0: problema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Slušate emisiju Producent.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. U svojoj trećoj sezoni projekt Ajmo nastavlja širiti koncertnu mrežu diljem Hrvatske. Ured za izvoz glazbe Hrvatske u suradnji s Ministarstvom kulture i medija nastavlja s projektom Ajmo, kojim se razviju koncertne aktivnosti i publike, jačanjem lokalnih organizatora i omogućavanjem dostupnosti kvalitetnih glazbenih sadržaja izvan najvećih urbanih središta. Na zemljovidu Ajmo program ove godine naći će Dubrovnik, Korčula i Komiža, Sinj, Šibenik, Zadar, Pazin, Pula, Karlovac, Sisak, Zabok, Čakovec, Križevci, Kutina, Orehovica i Slavonski Brod. Treću sezonu projekta uz geografsku ekspanziju prati programska nadogradnja, pa će tako u suradnji s projektom Elektor ostvariti se komplementarna programska potpora za klubske subjekte s većinskim udjelom elektroničke glazbe u redovitom programu. Na taj način Ajmo predstavlja gradi raznovrsniju i dostupniju koncertnu ponudu u različitim dijelovima Hrvatske. Vrijednost inicijative ovog projekta nije samo osiguravanje kulturne ponude tijekom jesenskog i zimskog razdoblja u manjim sredinama te povezivanju izvođača s publikom, već i u jačanju lokalne organizacijske i produkcijske strukture potrebne za dugoročan razvoj koncertne scene. U prve dvije sezone projekt Ajmo okupio je 521 prijavljenog izvođača, ostvario 117 koncertnih nastupa sa 135 različitih izvođača te putem suradnje s 20 organizatora donio koncertne programe u 19 gradova diljem Hrvatske. Nova sezona projekta predstavljena je 12. rujna na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku u sklopu Šip festivala.

Sen de.

sebe.

Radionica volontera UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu 6. godinu zaredom u Starogradskom polju na otoku Hvaru. U Hrvatskoj se 6. godinu zaredom o dobru svjetske baštine Starogradskom polju na otoku Hvaru u okviru kampanje volontera svjetske baštine 2026. pod nazivom Volonteri svjetske baštine rad na budućnosti održava radionica koju organizira Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture i medija uz potporu UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu. Starogradsko polje na otoku Hvaru Hrvatska je upisala na popis svjetske baštine UNESCO 2008. Kulturni krajolik Starogradskog polja predstavlja najbolji sveobuhvatan grčki sustav korištenja i podjele poljoprivrednog zemljišta na Mediteranu, u kojem je sačuvana antička podjela poljoprivrednog zemljišta u 75 parcela, takozvanih hora. Unutar njih ždrijebom su se dobivale i suhozidima omeđivale manje čestice, na kojima se i danas uzgajaju povijesne izvorne mediteranske kulture vinove loze, masline i lavanda. Cilj ovog projekta je bilo uključiti mlade volontere iz cijelog svijeta u očuvanje i revitalizaciju Starogradskog polja, podižući svijest o njegove vrijednosti kao kulturnog krajolika svjetske baštine, te promicati važnost i ulogu dobara svjetske baštine otoka Hvara, kao i ulogu lokalne zajednice u očuvanju, zaštiti i revitalizaciji polja.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Završen je projekt energetske obnove Sveučilišne knjižnice u Rijeci. Sveučilišna knjižnica Rijeka održala je završnu konferenciju povodu završetka energetske obnove svoje zgrade izgrađene 1887. godine, koja se nalazi u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini užeg centra grada Rijeke, upisano u registar kulturnih dobara. Projekt ukupne vrijednosti preko 4 milijuna eura proveden je u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Provedba je obuhvatila izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova, kosih i ravnih krovova, zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju sustava grijanja, ugradnju dizalice topline, voda, zrak, ugradnju fotonaponske elektrane te zamjenu energetski neučinkovite rasvjete suvremenom LED rasvjetom. Projektom je na koncu energetski obnovljeno 5359 metara kvadratnih građevinske bruto površine te postignuta ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 77,40%. U Rijeci je iz istog natječaja energetski obnovljena i zgrada Državnog arhiva u Rijeci, a isto tako uskoro se očekuje završetak radova na energetskoj obnovi Guvernerove palače.

Zagrebački muzejski vikend otvoren je izložbom darovanih umjetnina u Klovićevim dvorima. Drugi po redu Zagrebački muzejski vikend otvoren je izložbom Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnika galerije Klovićevi dvori, koja obuhvaća donirane umjetnine nakon izlaganja u Klovićevim dvorima umjetnika ili njihovih nasljednika. Zbirka darovanih umjetnina skrbi o radovima koje su poklonili umjetnici nakon što su ih izlagali na svojim izložbama u prostorima na Jezuitskom trgu. S vremenom se formio zavidan korpus koji broji više od 100 raznovrsnih umjetničkih djela koja su donirali domaći i inozemni umjetnici. Izložba djela pretežno domaćih autora poput Slavka Šohaja, Ferdinanda Kulmera, Maksimilijana Vanke, Željka Hegedušića, Ivana Picelja, Josipa Vanište i drugih priredile su autorice i kustosice izložbe Danijela Markotić, koja uz Petru Vugrinec potpisuje likovni postav. U okviru Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskog muzeju u Zagrebu, ravnateljica Anuška Deronja Crnkotić otvorila izložbu Jožo Pušan, slikar naših ljudi i krajeva, koja donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevnice s prijelaza 19. u 20. stoljeće. Spaja iznimno vrijednu građu iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Etnografskog muzeja u Zagrebu. Uz te dvije izložbe u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, ravnateljica Deronja Crnkotić otvorila izložbu Patent Penkala, na kojoj se javnosti predstavlja život i djelo istaknutog izumitelja. Izložba je realizirana u povodu 120. godišnjice patenta mehaničke olovke te 100. godišnjice osnutka tvornice Edison Bell Penkala. Iako je najpoznatiji upravo po izumu mehaničke olovke, Penkala bio vlasnik brojnih patenata te autor prvog zrakoplova konstruiranog u Hrvatskoj.

0: Prvim danom škole svojim učenicima otvorila vrata i obnovljena srednja škola u Petrinji. Zgrada srednje škole Petrinja, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara Hrvatske, nalazi se u nizu građevina koje se protežu uz istočnu stranu ulice Ivana Gundulića formirajući njezino istočno lice. To je neorenesansna građevina koja svojim prostornom organizacijom slijedi prepoznatljivu šemu školskih građevina nastalih tijekom 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Ističe se kvalitetom pročeljnog oblikovanja u kojem se koristio repertoar klasičnih morfoloških elemenata. Školska zgrada podignuta je 1871. godine pod vodstvom graditelja Bonifacija Četola, a nakon što je teško stradalo u potresu 2020. godine, obnovljeno je u okviru projekta vrijednog 11,5 milijuna eura. Sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, državnog proračuna te proračuna Sisačko-moslavačke županije. Hitnu mjeru zaštite nakon potresa provela je Sisačko-moslavačka županija 2021. a u sklopu cjelovite obnove zbog potrebnih ojačanja bilo je nužno rekonstruirati cijela pročelja, a restaurirani su i vraćeni na pročelja izvorni terakotni elementi poznate radionice Brausvetera iz Vagrama, kameni portali te drvena ulazna vrata. U zgradi su primijenjene mjere zaštite od požara i podignute razine energetske učinkovitosti i osiguranje pristupa osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Basene Ćuš i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore Joakim Rakovac i Červar Porat kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještana sagledao potrebe i prioritete za pripremu gradskog proračuna za 2027. godinu. U mjesnom odboru Joakim Rakovac razgovaralo se o važnim projektima za zajednicu, uključujući proširenja doma za starije i nemoćne osobe Poreč koji je u tijeku, a poseban naglasak bio je na nastavku uređenja rive nakon što su uređene marina i dio rive od općinskog suda do izvlačilišta s naglaskom na uređenje izvlačilišta i javnog WC-a. Bilo je govora i o uređenju igrališta u parku Matije Gubca kao i o nastavku projektiranja trga Marafor i problematici Palače Bečić. Najavljena je i skorošnja obnova Kandlerove ulice u sklopu koje će se izvesti radovi na vodovodnoj mreži, a govorilo se i o mjerama za usporavanje prometa u naselju Bolnica i označavanja parkirališta. Najavljeno je i ulaganje u sportsku infrastrukturu kroz širenje nogometnog kampusa u Črvarportu. Nastavit će se uređenje i popločenje naselja od lani uređenog Pučkog trga prema rivi. Naglasak je stavljen i na očekivanja da će Županijska uprava za ceste nastaviti s obnovom prometnice koja povezuje Červar Porat i Stari Červar nakon što je lani već dovršen dio. Uz to planiraju se daljna ulaganja u komunalnu infrastrukturu uključujući obnovu javne rasvjete, oborinske odvodnje, sadnju stabala, uređenje dječjeg igrališta kod polivalentnog igrališta te održavanje i uređenje parkirališta. Uskoro nam slijedi veliko finale Gušta Mercata koji će se održati u petak 18.9. na gradskoj tržnici, a veliko finale posvećeno je domaćim istarskim okusima, lokalnim proizvođačima i dobrom druženju. Posjetitelje očekuju njoki sa šugom, kapuz, ombolo i kobasice. Uživat će se i u vinima lokalnih vinara, a ponudu će dodatno obogatiti rakijama destilerija Aura, a za slatki završetak pobrinut će se Kristina Jehnić. Spektakularnom završnicom i svečanim proglašenjem pobjednika na prepunoj Porečkoj rivi službeno je zatvoreno 8. izdanje međunarodnog natjecanja Tunistra Big Game Fishing Poreč 2026. Nakon 3 izuzetno uzbudljiva i napeta ribolovna dana na moru u velikom preokretu, naslov pobjednika odnijela je ekipa Puć s kapetanom Danielom Ilićem, čime su ujedno izborili kvalifikaciju za svjetsko natjecanje Costa Offshore World Championship 2027. Pobjedu su zaslužili sjajnim ulovom od čak 3 tune, uključujući kapitalni primjerak od 118,5 kg, zatim tunu od 63,5 te jedan pušteni primjerak. Drugo mjesto zauzela je ekipa Bingo, zahvaljujući ulovu od 4 tune, od kojih su 2 puštene, a 2 izvagane, jedna imala 73,78, a druga 57,53 kg, te Lampuga od 10,44 kg i Luc 8,53 kg. Treće mjesto pripalo je talijanskoj ekipi Nonno Perro, zahvaljujući impresivnoj kapitalnoj tuni teškoj 160,7 kg i dugoj 214 cm, koja je ujedno proglašena i najvećom tunom natjecanja te najvećom plavoperajnom tunom ulovljenom na natjecanju u Hrvatskoj ove godine. Svečanom proglašenju pobjednika nazočili su izaslanik istarskog župana, pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ecio Pincan, kao i gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, koji su pobjednicima uručili pehare i nagrade. Priznanje za treće mjesto uručuje Đani Stranić, glavni sudac natjecanja, a i na samom proglašenju došlo je do neočekivanog i emotivnog obrata kada se pobjednička ekipa Puć odrekla svog prijelaznog pehara u korist drugoplasirane ekipe Bingo pod vodstvom kapetana Ervina Žudića, koji na Tunistri sudjeluje od njenih početaka i koji je bio mentor mnogim natjecateljskim ekipama. Natjecatelji su tijekom cijelog turnira isticali pozitivnu atmosferu i fair play, a ova gesta najbolji je dokaz toga. Vrhunac večeri i zatvaranja ovogodišnjeg Tunoliše festivala obilježen je velikim koncertom legendarnog rock sastava Divlje jagode, koji su svoje poznate hitove osigurali nezaboravnu završnicu još jednog uspješnog izdanja ove omiljene rujanske manifestacije. Hrvatska glazbena mladež provela je od 24. do 29. kolovoza intenzivni tjedan izobrazbe za 40 zaposlenika, partnerskih organizacija, civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u sklopu 29. mjesečnog projekta Glazba za ekološki osviještene uši. Projekt se provodi uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu švicarsko-hrvatskog programa suradnje s ciljem povezivanja glazbenog i umjetničkog obrazovanja s odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj. Program je okupio djelatnike organizacija Zmaga i Pogona te nastavnike i odgojitelje iz partnerskih škola i vrtića, između ostalog umjetničke škole Poreč, koji će stečeno znanje prenositi djeci i mladima u svojim sredinama. Iz umjetničke škole Poreč sudjelovali su učiteljice Marijana Gulić, Ema Ulemek i Danijela Zgrabljić. Program je obuhvatio ukupno 32 školska sata kroz 3 tematska modula i 2 terenska studijska posjeta. Cilj ovakvih održivih festivala je povezati što raznolikije društvene skupine i generacije kroz programe koji potiču društvenu suradnju na temama ekologije, umjetnosti i održivosti, a tjedan je zaokružen zajedničkom evaluacijom i refleksijom sudionika. Kroz radionice, edukacije i festival, projekt do kraja 2028. godine povezat će glazbeno i umjetničko stvaralaštvo s temama održivog razvoja za više od 660 djece i mladih te 40 stručnih djelatnika partnerskih organizacija.
5: Vijesti i sporta.
6: Iza članova triatlon kluba Poreč iznimno je aktivan i uspješan sportski vikend. Porečke boje bile su prisutne na dvije velike triatlonske pozornice, na svjetskom prvenstvu Ironman 70.3 u Francuskoj u Nici, te na prvenstvu Hrvatske u sprint triatlonu za dobne skupine na zagrebačkom Jarunu. 12.9. Đurđica Orepić nastupila je u Nici, jednom od najvažnijih svjetskih natjecanja na srednjoj triatlonskoj distanci, na kojem se inače nastupa nakon ostvarene kvalifikacije. U konkurenciji najboljih svjetskih age group triatlonki, Orepić je ostvarila izvrstan rezultat i zauzela 10. mjesto u svojoj dobnoj skupini. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo vratilo se u Nicu, jednu od najpoznatijih europskih triatlonskih destinacija. Natjecateljice su nakon plivanja u Sredozemnom moru sladavale i zahtjevnu biciklističku stazu kroz zaleđe Azurne obale, a utrku završavale polumaratonom duž čuvene Promenade des Anglais. Dan kasnije, u nedjelju 13. 6 članova triatlon kluba Poreč nastupilo je na prvenstvu Hrvatske u sprint triatlonu za dobne skupine održanom u sklopu Zagreb triatlona na Jarunu. Sprint triatlon sastojao se od 750 metara plivanja, 20 km bicikla i 5 km trčanja. Porečki triatlonci kući su se vratili s 2 medalje. U kategoriji M35 sjajan nastup imao je Fran Volović, koji je s ukupnim vremenom od sat 7 minuta i 50 sekundi osvojio 2. mjesto i srebrnu medalju. I pritom je biciklističku dionicu završio za 30 minuta 46 sekundi, što je bilo najbrže vrijeme bicikla među svim natjecateljima njegove kategorije. Odmah iza njega završio je klubski kolega Marko Horvat, koji je s vremenom 1:08:16 osvojio 3. mjesto i brončanu medalju. I on je bio raspoložen, ali u završnoj disciplini 5 km istrčao je za 18 minuta i 19 sekundi, najbrže od svih natjecatelja, a vrlo dobre rezultate ostvarila su i preostala trojica članova u istoj kategoriji: Zdravko Rajić 6., Dejan Brebrić 7., a Mate Čutuk završio je na 8. mjestu. U kategoriji M45 boje triatlon kluba Poreč branio je Mladen Kerin, koji je zauzeo 5. mjesto, a od svjetskog prvenstva u Nici do 2 medalje na državnom prvenstvu u Zagrebu bio je to vikend koji je na najbolji način dokazao širinu porečke triatlonske ekipe, od nastupa na najvećoj međunarodnoj pozornici do borbe za medalje na domaćem prvenstvu. Istarska županija pokreće pilot programa Kartice pogodnosti Istra uz vas, namijenjen svim umirovljenicima s prebivalištem na području Istarske županije, neovisno o vrsti mirovine koju ostvaruju. Cilj programa je kroz suradnju županije i poslovnog sektora stvoriti mrežu pogodnosti, posebnih ponuda i drugih oblika podrške koji će umirovljenicima omogućiti kvalitetniji, dostupniji, aktivniji svakodnevni život, pa se tako pozivaju trgovačka društva, obrti i drugi poslovni subjekti da se uključe kao partneri programa. Partneri sami definiraju pogodnosti koji žele ponuditi korisnicima kartice, od popusta i posebnih ponuda do dodatnih usluga i drugih oblika pogodnosti. Sudjelovanje je dobrovoljno i ne predstavlja financijsku obvezu prema Istarskoj županiji, a uključeni partneri bit će predstavljeni kroz službene komunikacijske kanale Istarske županije, a program će omogućiti i njihovo predstavljanje u okviru popisa partnera i dostupnih pogodnosti te kroz promotivne aktivnosti. Uvođenjem kartice pogodnosti želimo povećati kupovnu moć naših građanki i građana i olakšati im pristup proizvodima i uslugama, ali i dodatno potaknuti lokalno gospodarstvo. Program je usmjeren na povezivanje građana i poslovnog sektora kroz sustav pogodnosti koje će korisnici kartice ostvariti od uključenih partnera, trgovina, ugostiteljskih objekata, pružatelja usluga, obrta i drugih poslovnih subjekata s područja Istarske županije, rekao je između ostalog župan Miletić. Program se provodi u skladu s

od programa zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, koji će i voditi evidenciju partnera, a poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu objavljen je na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaj. U jedinstvenom ambijentu starog kamenoloma Montraker završeno je još jedno izdanje Međunarodne studentske škole kiparstva Montraker, a nakon 3 tjedna predanog rada, mladi kipari predstavili su skulpture koje su nastajale pod njihovim rukama. U sklopu svečanog programa nastale skulpture predstavila povjesničarka umjetnosti Tina Širec-Đodan, dok su riječi zahvale sudionicima i svima koji doprinose održavanju ove vrijedne umjetničke tradicije uputile ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč Vesna Tripar, te u ime općine Vrsar predsjednik općinskog vijeća David Manojlović. 36. međunarodno izdanje studentske kiparske škole povezalo je mlade umjetnike iz Rijeke, Zagreba, Splita i Ljubljane, te donijela nove skulpture za javni prostor Vrsara. Od skice do monumentalne skulpture u samo 2 tjedna izazov su uspješno svladali ovogodišnji sudionici, a na svečanom zatvaranju predstavljena su 4 rada, i to Brod, Bova, Istarska koza i Ovca. Svaki nosi osobnu priču svojeg autora, a uskoro će postati i dio svakodnevnice Vrsara. Međunarodna studentska škola kiparstva Montraker već desetljećima povezuje mlade umjetnike, mentore i ljubitelje kiparstva. Projekt financijski podržava Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, dok je organizator Pučko otvoreno učilište Poreč, a su organizatori općina Vrsar i turistička zajednica općine Vrsar uz podršku Maistre i Kamena, koji projekt podržavaju svojim donacijama. Za postavljanje završnih skulptura u javne prostore diljem Vrsara brine se komunalno poduzeće Montraker. Od 16. dakle od danas do 18. rujna dvorana Žatika domaćin je Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i uređenja PromoArh, koji ulazi u svoje 6. izdanje, a na više od 4000 četvornih metara predstavit će se više od 100 izlagača iz 7 zemalja, a posjetitelje uz izložbeni dio očekuje i bogat stručni program. PromoArh se otvara u 10 sati, svečano će ga otvoriti gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, a okupljenima će se između ostalog obratiti zamjenica župana Istarske županije Jessica Aquavita, predsjednik HGK Županijske komore Pula Daniel Benčić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić i drugi. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom Upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Vinkrlić-Petrović obišao je mjesne odbore Baderna, Špadić i Veli Maj kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještanima razgovarao o potrebama i prioritetima koji će se uvrštavati u pripremu gradskog proračuna za iduću godinu. U mjesnom odboru Baderna među prioritetima istaknuti su nastavak uređenja prometne infrastrukture i sigurnosti u naseljima. Kao važna potreba istaknuta je i obnova vodovodne mreže kroz Badernu, kao investicija Istarskog vodovoda Buzet, kao i širenje javne rasvjete u Baderni, te između Bonaci i Ladrovići. Govorilo se i o mogućnosti premještenja dječjeg igrališta u Bonacima, te pojačanom nadzoru prometa u Šušnjićima. Posebno su mještani Baderne pohvalili uvođenje nove linije javnog prijevoza iz Poreča prema Baderni, koji je usto i besplatan za građane Poreča. Na području mjesnog odbora Špadić i Veli Maj razgovaralo se o nastavku ulaganja u prometnice i komunalnu infrastrukturu. Prioriteti su nastavak radova na cesti Veli Mali Maj i rješavanje oborinske odvodnje, nastavak obnove ceste od Svete Ane do Starog Červara. U Starom Červaru će se urediti stari dom, a postoji mogućnost uređenja parkirališta te uređenje nogostupa prema naselju. Razgovaralo se i o dodatnom uređenju plaže Saladinka, uključujući nasipavanje, kao i uređenju pojedinih prometnih i pješačkih pravaca. Posebno je istaknuta potreba za boljim označavanjem pješačkog prijelaza na vodopiji kako bi bio sigurniji i očljiviji za učenike, kao i premještanjem, odnosno boljim pozicioniranjem pojedinih pješačkih prijelaza. Među potrebama je i postavljanje nadstrešnice na bočalištu. Gradonačelnik je i ovog puta

te naglasio kako su upravo ovakvi razgovori na terenu najbolji način da se utvrde stvarne potrebe svakog naselja i odrede prioriteti za iduću godinu. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Poreč će i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti. Zavičajni muzej Poreštine organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu i suvremene umjetničke prakse. Ovogodišnje izdanje prvi put donosi i tematsku okosnicu Zajednice brige, kroz koju se tekstil promatra kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Program uključuje dvije izložbene cjeline te popratnu radionicu posvećenu odnosu tekstila i emocija. Program započinje radionicom Lutka igla konac, koreografija emocija, koja je dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica će se odvijati u subotu 19.9. u 10 sati u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Istraživat će se kako se emocije nastanjuju u tijelu i kako ih možemo prenijeti u tekstil. Voditeljica radionice je umjetnica i edukatorica Nikolina Krstičević. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na mail lamuladeparenco@muzejporec.hr. Istarski vodovod je za srijedu 16.9. najavio radove, a bez vode će biti od 8 do 12 sati industrijska zona Milanezi te naselja Radoši kod Višnjana, Dekovići, Nova Vas, Brčići, Mihatovići i Blagdanići. Vode neće biti ni u ulici Pjante u Poreču i to u vremenu od 8 do 10 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. I HEP je za srijedu najavio radove, pa će tako bez električne energije od 8 do 14 sati biti štancija Crljenka te dio naselja Kapetanove štancije.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Denisovci dalje integriraju znanstvenike, a rijetko otkriće u Kini donosi nove tragove. Znanstvenici su u kineskoj pokrajini Yunnan otkrili prvi poznati fosil kosti podlaktice Denisovca iz umrle skupine drevnih ljudi. Nalaz stari između 134 i 167 tisuća godina mogao bi pomoći u razumijevanju njihove tjelesne građe i prilagodbe različitim okolišima. Studija objavljena u časopisu Nature predvodili su istraživači Instituta za paleontologiju kralješnjaka i paleoantropologiju Kineske akademije znanosti. U špilji Bianfu identificirali su palčanu kost podlaktice i dva fragmenta lubanje. Do njih su došli pregledanjem više od 60 tisuća koštanih fragmenata. Najprije su ih razvrstali prema obliku, a zatim analizom proteina izdvojili ostatke drevnih ljudi. Posebnu pozornost privukla je kost podlaktice koja spaja obilježja neandertalca i modernih ljudi. Dok pojedine zglobne značajke podsjećaju na neandertalske, cjelokupni oblik i geometrija vrata kosti bliži su našoj vrsti. Ova kombinacija osobina sugerira da su Denisovci vjerojatno imali jedinstvene obrasce kretanja i ponašanja koji su ih razlikovali i od neandertalaca i od naše vrste. Denisovci su prvi put identificirani 2010. godine analizom DNK iz sićušne kosti prsta pronađene u Sibiru. Iako se smatra da su bili rasprostranjeni diljem Azije, njihovi fosilni ostaci iznimno su rijetki.

Kolovoz je bio jedan od dva najtoplja mjeseca u svijetu otkako se vrše mjerenja. Znanstvenici su objavili kako je kolovoz bio najtopliji mjesec ikada zabilježen na svijetu s globalnim temperaturama za 1,65 Celzija višim u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Prošli mjesec se izjednačio sa srpnjem 2023. godine kao najtopliji kalendarski mjesec u evidenciji temperatura, a ujedno je bio i najtopliji kolovoz ikad zabilježen na globalnoj razini, naveli su znanstvenici službe Europske unije za klimatske promjene Copernicus. Zapadna Europa zabilježila je najtoplije ljeto u povijesti mjerenja, nadmašivši prethodni rekord postavljen 2003. Toplinski valovi u kolovozu nastavili su niz ekstremnih vrućina započetih u svibnju, teške suše pogodile su Veliku Britaniju, Francusku, Mađarsku, Rumunjsku, Srbiju, dok su velike rijeke od Rajne i Dunava do Dnjepra imale izuzetno nizak vodostaj, istaknuli su znanstvenici. Na globalnoj razini temperatura tog mjeseca bila je za 1,65 Celzija više od procijenjenog prosjeka za period 1850. do 900. prije nego što su ljudi počeli masovno sagorijevati fosilna goriva i spuštati stakleničke plinove koji će nastaviti zagrijavati planet sve dok se emisije ne svedu na nulu. Znanstvenici su naveli da je kolovoz značio povratak temperature iznad ključne granice od 1,5 Celzija u odnosu na predindustrijski prosjek, što je prvi put da je ta vrijednost premašena još od studenog 2015.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Klikom u znanost. Pronađena je grobnica stara 4300 godina. Arheolozi su u blizini Kaira otkrili grobnicu staru 4300 godina. Objavljeno je to od Egipatskog ministarstva turizma i starina. Grobnica otkrivena zahvaljujući egipatsko-španjolskom timu i velikoj nekropoli Sakara, južno od glavnog grada, a datira iz vremena kralja Djekare i Esija iz pete dinastije, koji je vladao između 2381. i 2353. godine. Prema lokalnim vlastima, riječ je o grobnici muškarca po imenu Junmen, kraljevskog suca zaduženog za saslušavanje pritužbi i žalbi naroda. Do otkrića je došlo tijekom ovog ljeta u sklopu dugoročnog projekta u kojem sudjeluju Autonomno sveučilište u Barceloni i Vrhovno vijeće za starine Egipta. Grobnica inače datira iz približno istog razdoblja u kojem su građene velike piramide u Gizi i stepenasta piramida u Sakari.

New York je zabranio umjetnu inteligenciju u osnovnim školama. Vlasti grada New Yorka uvele su jednogodišnji moratorij na korištenje umjetne inteligencije među učenicima javnih osnovnih škola. Gradonačelnik New Yorka rekao je kako će škola obustaviti korištenje oko 40 obrazovnih alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji u učionicama diljem grada. Nova odluka obuhvatiti će oko 600.000 učenika javnih škola do 8. razreda, dok će srednjoškolcima u pojedinim slučajevima biti dopušteno korištenje umjetne inteligencije, te će dva puta godišnje morati pohađati tečajeve iz područja pismenosti o umjetnoj inteligenciji. Nastavnici će moći koristiti AI za pripremu nastave, izradu rasporeda i druge administrativne zadatke, navedeno je u gradskom priopćenju. Djeci su potrebni nastavnici i ljudska povezanost kako bi učila i razvijala se. Potrebno je da razvijaju vještine zajedno s vršnjacima, grade odnose s nastavnicima i samostalno se suočavaju s teškim problemima, rekao je gradonačelnik New Yorka na konferenciji za novinare. Ova odluka najvećeg školskog sustava u SAD-u predstavlja najstrožu mjeru te vrste u zemlji do sad, dok su druge školske uprave, uključujući Los Angeles, najavile da razmatraju vlastite politike u vezi s korištenjem umjetne inteligencije.

0: don't mind. Mwah.
1: 9. rujna 1791. godine, prije 235 godina, nazvan je glavni grad SAD-a po tadašnjem vladajućem predsjedniku Georgeu Washingtonu. To nije bila jedina usluga učinjena tom državniku, kojeg su neki optuživali da je zapravo američkom ratom za nezavisnost samo zamijenio osobnu britanskog kralja samim sobom, to jest da vlada novostvorenim SAD-om poput monarha. George Washington bio prvi predsjednik SAD-a, general i vojskovođa koji je pobijedio u ratu za nezavisnost. Kad je određivao gdje će se nalaziti glavni grad novostvorene države, Washington je iskoristio svoj utjecaj i granice novog glavnog grada tako na mjestu da je obuhvatio i gradić Aleksandrija, zapravo Washingtonovo mjesto prebivališta pokraj kojeg je imao i svoju kuću i plantažu, znameniti Mount Vernon. Cijeli je postupak izbora lokacije za američki glavni grad bio vrlo zanimljiv. Prije je glavni grad bio u Filadelfiji, u sastavu države Pensilvanije. S vremenom su političari uvidjeli da glavni grad ne bi smio biti u sustavu niti jedna od pojedinih država, nego da bi trebao biti na neutralnom teritoriju. Odlučeno je da postojeće američke države odstupe dio svog teritorija da bi se formirao neutralni distrikt. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
2: Slušali ste reprizirani program.
3: Y cuando te vi, supe que no eras para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir.
4: Hey. Pero cuando te vi, te juro que me decidí. Hace

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

So this is what heaven looks like.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo, krećemo sa 1630. hrvatskim topom 20 Radio Centra. Kao i obično, slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Čućemo i dva nova ulaza, dva direktna ulaza i jednu zamjenu. Dakle, pet novih pjesama. To znači da je pet starih otišlo iz prošle top liste. Pa da vidimo ko je ispao. Ispao je Josip Senta, zatim nova stvar je Severina donijela nama, Patriša je otišla, Antonija Dora Pleška napustila top listu sa 6.1 je bila u top listi sa pjesmom Da se zamrači nebo i Matija Cvek, rekorder 9.1 s pjesmom Dvoje mladih. Pa krenimo sa Otjenom top ljestvicom, 20. mjesto je tu, prošlo tjedno 18. Tu je Krešimir Šakić, pjesma se zove Potopljeni brod, 3.1 s nama Krešimir Šakić.
1: Dobro znam da svakim svojim valom komad mene odkidaš, vidim sve

Čuli smo ovo tjedno 20. mjesto, prošlo tjedno 18. Bio je to Krešimir Šakić u pjesmi Potopljeni brod. Tri je tjedna s nama u Hrvatskom topu 20, Krešimir Šakić. Idemo dalje, 19. mjesto nam slijedi već prvi direktni ulaz. Tko je to? Pa to je Zoran Čalić Band, a gostuje Josipa Listac. Nova verzija stare pjesme zove se Kao stranac. Poslušajmo Zoran Čalić Band i Josipa Listac.

pjesma se zove Kao stranac sa albuma Dnevnik jedne ljubavi, stari album od Josipe Lisac, jedan od najboljih rock albuma u Hrvata ikada. I Josipa Lisac gostuje u novoj verziji te pjesme u bendu koji se zove Zoran Čalić Band. Kao stranac pjesma je prvi direktni ulaz na otjednom 19. mjestu. Idemo dalje, slijedi 18. mjesto pad sa prošlotjednog 13. Za njega on je Jure Brkljača. Šapnim, izove se pjesma Dva tjedna s nama, Jure Brkljača.

Bila je to grupa, zove se Ritam promjena, pjesma Jedna luda noć. Dva tjedna tek u top listi, ispravak, 4 tjedna u top listi. Ritam promjena na ovotjednom 17. mjestu, a na 16. nam slijedi ovotjedni prvi novi ulaz. Već smo čuli prvi direktni, ovo je prvi novi. On se zove Stjepan Lah. Moje si zauvijek naslove pjesme. Dakle, prvi novi ulaz, Stjepan Lah, 16. mjesto.

Bio je to Stjepan Lah i pjesma Moje si zauvijek. Prvi novi ulaz u Hrvatskom topu 20, Stjepan Lah na otjednom 16. mjestu. A na 15. mjestu mali pomak sa prošlog tjednog 14. Za njega on se zove Dino Petrić. Moja mila, naslov pjesme 2 tjedna s nama, Dino Petrić.

Bio je to Dino Petrić, pjesma se zove Moja mila, dva tjedna tek u top listi, Dino Petrić na otjednom 15. mjestu. A na 14. mjestu Hrvatskog topa 20 radio centra, već je drugi novi ulaz, tu je Ana Rucner, ona ima novu pjesmu, zove se Maske, poslušajmo drugi novi ulaz, Ana Rucner.

Bila je to Ana Rucner s pjesmom Maske kao drugi novi ulaz u Hrvatskom topu 20. Ana Rucner je na Otinom 14. mjestu. Na 13. mjestu prošlo tjedno 11. to je osječka grupa Fluentes i novi singl s njihovog EP-a koji je objavljen prije par mjeseci. Pjesma se zove Čuvar. Dva tjedna s nama Fluentes.

Grupa Fluentes i pjesma zove se Čuvar. Dva tjedna u top listi, Fluentes na otjednom 13. mjestu. Na 12. paca prošlo tjednog 9. za Šibenčane Sellotape. Gusti sa šlagom zove se pjesma, 5 tjedana u top listi Sellotape.

Gusti sa šlagom, grupa Sellotape, 5 tjedana već u Hrvatskom topu 20 radiocentra, 12. mjesto zauzimaju Sellotape. Na 11. mjestu skok sa prošlog tjednog 17. za Severinu, ali nova pjesma zamijenila je staru. Stara pjesma se zove Nisam kriva ja, bezosjećajna. A nova pjesma Pozovi me ti, anksiozna, Severina.

0: Radio Centra.
1: Da, da, 1630. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali ćemo se prije njega podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Krešimir Šakić, 19. prvi direktni ulaz Zoran Čalić Band i Josipa Lisac u pjesmi Kao stranac. 18. Jure Brkljača, 17. grupa Ritam promjena iz Rijeke, 16. prvi novi ulaz Stjepan Lah, Moje si zauvijek. 15. Dino Petrić, 14. drugi novi ulaz Ana Rucner i pjesma Maske, 13. Fluentes, 12. Selotip i 11. Severina. Idemo čuti prvi novi prijedlog, tu je Lana S. Lana S ima novu pjesmu, zove se Nitko kao ti, Lana S.

bila je to Lana S. Nitko kao ti, zove se pjesma. Lana S je prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 radio centra. Idemo dalje, 10. mjesto je tu. Prošlo je tjedno 7. Grupa Silente koja će uskoro objaviti novi album, a tu je novi singl s tog albuma. Prije ili kasnije, zove se pjesma 6. Jedan na već s nama, Silente.

To grupa Silente, pjesma se zove Prije ili kasnije. 6 punih tjedana u top listi s ovom pjesmom Silente na otjednom 10. mjestu. Idemo dalje, 9. mjesto je tu Paca, prošlo tjednog 5. za njega. On je Marko Kutlić. Vratila se, najsvježiji singl od Marka Kutlića. 3 tjedna s nama Marko Kutlić.

Bio je to Marko Kutlić, najsvježiji single, Vratila se, zove se pjesma. Tri tjedna s nama Marko Kutlić na ovom 9. mjestu. Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, sada nam slijedi 8. mjesto, skok sa prošlog tjednog 10. za jednu staru pjesmu u novoj verziji. Oni su Crodance i Sane, a pjesma se zove Javi se. Tri tjedna s nama, Crodance i Sane.

Čuli smo Krodens i Sein u pjesmi Javi se, na ovom tjednom 8. mjesto, a na 7. prošlo tjedno 8. mjesto Denis Goldin i Vatra i Damir Urban. Tremolo, nova verzija te pjesme, dva tjedna tek u top listi. Denis Goldin.

0: Nezakoniti otpad u Gospiću, ali i cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva kojim je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Dok je oporba optuživala vladajuće za sustav pun korupcije te premijera pozivala na ostavku, on je uzvraćao da zastrašuju i dezinformiraju građane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i premijer Andrej Plenković.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo nekoliko stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
5: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama Zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila...
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
7: Od 16. dakle od danas do 18. rujna dvorana Žatika domaćin je Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i uređenja Promoarh, koji ulazi u svoje 6. izdanje, a na više od 4000 četvornih metara predstavit će se više od 100 izlagača iz 7 zemalja, a posjetitelje uz izložbeni dio očekuje i bogat stručni program. Promoarh se otvara u 10 sati, svečano će ga otvoriti gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, a okupljenima će se između ostalog obratiti zamjenica župana Istarske županije Jessica Aquavita, predsjednik HGK Županijske komore Pula Daniel Benčić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić i drugi. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Vinkrlić-Petrović obišao je mjesne odbore Baderna, Špadić i Veli Maj kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještanima razgovarao o potrebama i prioritetima koji će se uvrštavati u pripremu gradskog proračuna za iduću godinu. U mjesnom odboru Baderna među prioritetima istaknuti su nastavak uređenja prometne infrastrukture i sigurnost u naseljima. Kao važna potreba istaknuta je i obnova vodovodne mreže kroz Badernu kao investicija istarskog vodovoda Buzet, kao i širenje javne rasvjete u Baderni te između Bonaci i Ladrovići. Govorilo se i o mogućnosti premještenja dječjeg igrališta u Bonacima te pojačanom nadzoru prometa u Šušnjićima. Posebno su mještani Baderne pohvalili uvođenje nove linije javnog prijevoza iz Poreča prema Baderni, koji je uz to i besplatan za građane Poreča. Na području mjesnog odbora Špadić i Veli Maj razgovaralo se o nastavku ulaganja u prometnice i komunalnu infrastrukturu. Prioriteti su nastavak radova na cesti Veli Mali Maj i rješavanje oborinske odvodnje, nastavak obnove ceste od Svete Ane do Starog Červara. U Starom Červaru će se urediti stari dom, a postoji mogućnost uređenja parkirališta te uređenje nogostupa prema naselju. Razgovaralo se i o dodatnom uređenju plaže Saladinka, uključujući nasipavanje, kao i uređenju pojedinih prometnih i pješačkih pravaca. Posebno je istaknuta potreba za boljim označavanjem pješačkog prijelaza na vodopiji kako bi bio sigurniji i očljiviji za učenike, kao i premještanjem, odnosno boljim pozicioniranjem pojedinih pješačkih prijelaza. Među potrebama je i postavljanje nadstrešnice na bočalištu. Gradonačelnik je i ovog puta naglasio kako su upravo ovakvi razgovori na terenu najbolji način da se utvrde stvarne potrebe svakog naselja i odrede prioriteti za iduću godinu. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Poreč će i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti. Zavičajni muzej Poreštine organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu i suvremene umjetničke prakse. Ovogodišnje izdanje prvi put donosi i tematsku okosnicu Zajednice brige, kroz koju se tekstil promatra kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Program uključuje dvije izložbene cjeline te popratnu radionicu posvećenu odnosu tekstila i emocija. Program započinje radionicom Lutka Igla Konac, koreografija emocija, koja je dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica će se odvijati u subotu 19.9. u 10 sati u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Istraživat će se kako se emocije nastanjuju u tijelu i kako ih možemo prenijeti u tekstil. Voditeljica radionice je umjetnica i edukatorica Nikolina Krstićević. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na mail lamuladeparenco@muzeiporec.hr. I Istarski vodovod je za srijedu 16.9. najavio radove, a bez vode će biti od 8 do 12 sati industrijska zona Milanezi te naselja Radoši kod Višnjana, Dekovići, Nova Vas, Brčići, Mihatovići i Blagdanići. Vode neće biti ni u ulici Pjante u Porešu i to u vremenu od 8 do 10 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. I HEP je za srijedu najavio radove, pa će tako bez električne energije od 8 do 14 sati biti štancija Crljenka te dio naselja Kapetanove štancije.
8: Vremenska prognoza.
7: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u unutrašnjosti lokalno je moguća magla. Na Jadranu će puhati uglavnom jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
2: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da...
3: Nastavljamo sa Hrvatskim Topom 20 Radio Centra. Sad smo na mjestu broj 6 gdje slušamo ovaj tjedni drugi direktni ulaz. Mile Kekin ima sasvim novu pjesmu, zove se Marko Nogomet. Vrlo zanimljiva stvar, poslušajte.
2: A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame. Na koju

Mile Kekin i pjesma Marko Nogomet, drugi je direktni ulaz i to na otjednom 6. mjestu. Mile Kekin. Idemo dalje s top listom, 5. mjesto nam slijedi prošlo tjedno 4. Tu su Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti, stara pjesma Kiće Slabinca, sada je tu nova verzija, 5. ranas nam u top listi Mija i Maja.

Jakov Jozinović i pjesma Voljela bi to, peti tjedan već u Hrvatskom topu 20 radio centra. Četvrto mjesto zauzima Jakov Jozinović. Ulazimo u sam vrh, treće mjesto je tu, prošlo tjedno drugo. Meritas i pjesma od prošlog ljeta zove se Ovog ljeta, ali sada slušamo Pleasantville remix. Četiri tjedan u top listi, Meritas.

Emeritas i pjesma ovog ljeta Pleasantville Remix. 4 tjedna u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, ovoga tjedna na 3. mjestu, prošloga je tjedna bio na 2. A na 2. mjestu je skok sa prošlog tjednog 6. Dakle, Jurica Pađen i Aerodrom. Nova pjesma zove se Karma prati. 2 tjedna s nama, Jurica Pađen i Aerodrom.

0: Centra.
1: Da, da, još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto u 1630. Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Prije toga ćemo se podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Krešimir Šakić, 19. prvi direktni ulaz Zoran Čalić Band i Josipa Lisac u pjesmi Kao stranac. 18. Jure Brkljača, 17. Ritam promjena, 16. prvi novi ulaz Stjepan Lah, Moje si zauvijek. 15. Dino Petrić, 14. drugi novi ulaz Ana Rusner, Maske se zove pjesma. 13. Fluentes, 12. Selotep, 11. Severina, nova pjesma zamijenila staru, Pozovi me ti, Anksiozna. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Lana S, Nitko kao ti. Nakon toga 10. mjesto Silente, 9. Marko Kutić, 8. Krodens i Sein. 7. Denis Goldin, Vatra i Damir Urban, 6. drugi direktni ulaz Mile Kekin, nova pjesma, Marko Nogomet. 5. mjesto Mija Dimšić i Maja Batorek, 4. Jako Vizinović, 3. Meritas i 2. mjesto Jurica Pađen i Aerodrom. Slijedi nam drugi novi prijedlog, tu je Filip Hozjak, ima novu pjesmu, zove se Kao bez duše rođena. Filip Hozjak, drugi novi prijedlog.

pjesma me jako podsjeća na Toše Proeskog, jednu njegovu pjesmu, ne mogu se sjetiti imena. Ali to je taj stil. Filip Hozijak, Kao bez duše rođena, zove se pjesma, dakle drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20. I konačno ona se na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošle jedno prvo mjesto, pjesmu koja bi već bila hit tjedna Radio Centra. Naravno, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, tri tjedna s nama, pjesma ne silazi sa vrhova svih top lista u Hrvatskoj, htio sam reći. Pa evo, uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, a osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Točno je 7 sati.
1: Jest, točno je 7 sati i dobro jutro svima i dobar dan svima, a i prognoza kaže da je dan baš dobar i da će biti baš dobar. Temperatura zraka u Poreču je sasvim finih i osvježavajućih 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga zraka 84%. UV indeks je 0, u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 25 celzijevih stupnjeva. Pred nama je vedri i sunčan dan i svakako ga je danas za iskoristiti jer je najava da će od sutra biti i obilna kiša. I to jedno 3 dana prije nego što se vrijeme počne stabilizirati, nakon čega će nas nadalje pratiti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Cijeli dan danas očekuje se zapadni vjetar, slab do umjeren zapadni vjetar, tek po noći će okrenuti na jugoistočni, koji će onda jača sutra kroz dan. Promet u Poreču je trenutno već srednjeg intenziteta, može se onda očekivati pojačan promet kroz dan vjerovatno. Kolnici su suhi u Poreču, van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa negdje malo bliže nama na vijaduktu Limska Draga. Ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U unutrašnjosti Hrvatske smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice. A vozače se kao i uvijek poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

A mi sigurno idemo dalje na programu Radio Centra Studija Poreč. Za 13,5 minuta slušamo lokalne vijesti, a od tuda sve dalje već i sami znate.

0: Blic vijesti.
1: Od 16. dakle od danas do 18. rujna dvorana Žatika domaćin je Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i uređenja Promoarh, koji ulazi u svoje 6. izdanje, a na više od 4000 četvornih metara predstavit će se više od 100 izlagača iz 7 zemalja, a posjetitelje uz izložbeni dio očekuje i bogat stručni program. Promoarh se otvara u 10 sati, svečano će ga otvoriti gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, a okupljenima će se između ostalog obratiti zamjenica župana Istarske županije Jessica Aquavita, predsjednik HGK Županijske komore Pula Daniel Benčić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić i drugi. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Inkrlić-Petrović obišao je mjesne odbore Baderna, Špadić i Veli Maj kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještanima razgovarao o potrebama i prioritetima koji će se uvrštavati u pripremu gradskog proračuna za iduću godinu. U mjesnom odboru Baderna među prioritetima istaknuti su nastavak uređenja prometne infrastrukture i sigurnost u naseljima. Kao važna potreba istaknuta je i obnova vodovodne mreže kroz Badernu kao investicija istarskog vodovoda Buzet, kao i širenje javne rasvjete u Baderni te između Bonaci i Ladrovići. Govorilo se i o mogućnosti premještenja dječjeg igrališta u Bonacima te pojačanom nadzoru prometa u Šušnjićima. Posebno su mještani Baderne pohvalili uvođenje nove linije javnog prijevoza iz Poreča prema Baderni, koji je uz to i besplatan za građane Poreča. Na području mjesnog odbora Špadić i Veli Maj razgovaralo se o nastavku ulaganja u prometnice i komunalnu infrastrukturu. Prioriteti su nastavak radova na cesti Veli Mali Maj i rješavanje oborinske odvodnje, nastavak obnove ceste od Svete Ane do Starog Červara. U Starom Červaru će se urediti stari dom, a postoji mogućnost uređenja parkirališta te uređenje nogostupa prema naselju. Razgovaralo se i o dodatnom uređenju plaže Saladinka, uključujući nasipavanje, kao i uređenju pojedinih prometnih i pješačkih pravaca. Posebno je istaknuta potreba za boljim označavanjem pješačkog prijelaza na vodopiji kako bi bio sigurniji i očljiviji za učenike, kao i premještanjem, odnosno boljim pozicioniranjem pojedinih pješačkih prijelaza. Među potrebama je i postavljanje nadstrešnice na bočalištu. Gradonačelnik je i ovog puta naglasio kako su upravo ovakvi razgovori na terenu najbolji način da se utvrde stvarne potrebe svakog naselja i odrede prioriteti za iduću godinu. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Poreč će i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti Zavičajni muzej Poreštine. Organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine Zavičajni muzej Poreštine. Organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu

0: dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica će se odvijati u subotu 19.9. u 10 sati u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Istraživat će se kako se emocije nastanjuju u tijelu i kako ih možemo prenijeti u tekstil. Voditeljica radionice je umjetnica i edukatorica Nikolina Krstičević. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na mail lamuladeparenco@muzeiporec.hr. Istarski vodovod je za srijedu 16.9. najavio radove, a bez vode će biti od 8 do 12 sati industrijska zona Milanezi te naselja Radoši kod Višnjana, Dekovići, Nova Vas, Brčići, Mihatovići i Blagdanići. Vode neće biti ni u ulici Pjante u Poreču i to u vremenu od 8 do 10 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. I HEP je za srijedu najavio radove, pa će tako bez električne energije od 8 do 14 sati biti štancija Crljenka te dio naselja Kapetanove štancije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u unutrašnjosti lokalno je moguća magla. Na Jadranu će puhati uglavnom jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 28 stupnjeva.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. Temperatura zraka u Poreču iznosi 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga zraka 85%, UV indeks 0. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 6, te porast temperature zraka do 29 celzijevih stupnjeva. Pred nama je vedar i sunčan dan, sredinom dana puhaće slabumjeren zapadni vjetar. Danas je dan svakako za iskoristiti jer prognoza kaže da bi od sutra pa 3 dana trebala padati obilna kiša kontinuirano. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu ograničenja su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Nešto bliže nama na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U unutrašnjosti Hrvatske mjestimice je smanjena vidljivost zbog magle, a vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Trenutak je za najavu radova, a danas ih ima u najavi. Kaže da će danas bez struje biti Kapetanova stancija i stancija Crljenka u vremenu od 8 do 14 sati. A bez vode će biti, radovi su najavljeni iz vodovoda, industrijska zona Milanezi, te naselja Radoši kod Višnjana, Dekovići, Nova Vas, Brčići, Mihatovići, Blagdanići u vremenu od 8 do 12 sati bez vode, te ulica Pjante u Poreču u vremenu od 8 do 10 sati bez vode. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže: temperatura zraka u Poreču iznosi 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga 83%. UV indeks je 1. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 6, te porast temperature zraka do 29 celzijevih stupnjeva. Pred nama je u Poreču vedar i sunčan dan. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar, a po noći slab do umjeren jugoistočni vjetar. Sutra nas očekuje promjena vremena. Oblačno sa obilnom količinom kiše, sa time i nešto niže temperature, a ovakvo kišno vrijeme zadržat će se naredna barem 3 dana. Postupni pad temperature, a sve dane puhaće istočni do jugoistočni vjetar koji će na trenutke biti i jak do olujan. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre nema, a na nama je da iskoristimo još ovaj dan prije nego što nas zadese ove nadolazeće kiše.

Oglasi. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice, uvjet je računalna pismenost, a mandat traje 4 godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297. Za rad podružnice osiguran je prostor u Poreču. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice, zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297.

0: marketing Radio Centra.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
3: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
2: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
3: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
2: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
3: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
2: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Vrijeme za nastavak programa i još informacija. A još informacija imaju za reći. Kako su najavi 120 dani grožđa u Bujama koji donose 3 dana fešte, koncerata i jednu tombolu od čak 13.000 eura fondom nagrada. Dakle, od 18. do 20. rujna slave se dani grožđa, jedan od najdugovječnijih ovakih evenata, odnosno najdugovječnija tradicija uz bogat program. Jedna izuzetno dugovječna istarska manifestacija ove godine ima svoje veliko 120. izdanje, a kroz 3 dana živjet će u znaku vina, glazbe, tradicije, sporta i druženje. Veliki jubilej prati i rekordno atraktivna tombola. U nedjelju 20. rujna na trgu Josipa Broza Tita održat će se tradicionalno izvlačenje, a glavna nagrada iznosi čak 13.000 eura. Uz glavnu nagradu tu su i dodatne nagrade od 3.000 eura te 1.000 eura i tombolin od 750 eura, a kartice, odnosno srećke, 105 eura. Glazbeni program biti će u petak 18. rujna. Nastupaju Mijač, Mr. GDJ, pjevači udruge Mali veliki mikrofon, Malvazija Band, a subotu će tu biti Rewind Vasko, Lidija Bačić i Zemljotres. U nedjelju pak nastupa Klapariš 5 i Alpha Time Band.

Vrijeme ide, idu informacije. U Splitu je održano prvo natjecanje u novoj mačevalaškoj sezoni, na kojem su nastupali predstavnici mačevaloškog kluba Špada. Mladi su mačevaoci otvorili sezonu na najbolji mogući način, vrativši se kući s tri brončane medalje i nizom odličnih plasmana u različitim dobnim kategorijama. U konkurenciji kadeta u disciplini mač, Vito Hodžić istaknuo se odličnim nastupom i osvajanjem trećeg mjesta. U istoj kategoriji njegov klubski kolega Oliver Poropat natjecanje završio na 14. mjestu. Sjajne rezultate ostvarile su i kadetkinje Špade. Tija Karabašić također se popela na postolje, pridodavši klubskoj kolekciji još jednu brončanu medalju osvajanjem trećeg mjesta. Uz nju vrlo dobar nastup imale su i Albina Kruhova, koja je zauzela visoko 6. mjesto, te Evelin Erdeš, koja je natjecanje u kadetskoj konkurenciji završila na 11. poziciji. Odlične vijesti stigle su iz kategorije dječaka do 14 godina. Erik Erdeš potvrdio je odličnu formu osvajanjem 3. mjesta i brončanog odličja, dok je Artur Mijatović u istoj kategoriji zauzeo vrlo dobro 6. mjesto. Ovakvi rezultati na samom otvaranju sezone pokazatelji su odličnog rada mačevalaškog kluba Špada, te daju razloga za optimizam i velika očekivanja u nastavku natjecateljske godine.

Idemo dalje s informacijama. Evo, ovog petka veliko finale Gušta Merkata na gradskoj tržnici u Poreču. U petak 18. od 10 do 13 sati. Tržnica opet postaje središte tradicije domaćih okusa i dobrog društva. Usluga Poreču uspješnu ljetnu sezonu manifestacije Gušta Merkata privodi kraju uz pravu istarsku feštu posvećenu lokalnim proizvođačima. Za posjetitelje priprema se bogat jelovnik i vrhunska ponuda. Tradicionalna istarska jela, domaći njoki sa šugom, kupus, ombolo i kobasice. Vinska kapljica, birana vina lokalnih vinarija Brčić i Terzolo. Aperitivi, poznati rakije i likeri destilerije Aura. Te slatko finale, ekskluzivni autorski desert koji priprema Kristina Jehnić. Prilika je ovo za još jedno zajedničko uživanje u bogatstvu istarske gastronomije i proizvoda koji pričaju najljepšu priču o ovim krajevima.

Idemo pomalo i na Srtice. Prije vijesti Hrvatskog radija Srtice kažu da su za danas najavljeni radovi iz Elektroistre bez struje bi trebali već biti stancija Kapetanova stancija i stancija Crljenka u vremenu od 8 do 14 sati. Iz vodovoda su isto najavili radove. Na Poreštini bez vode trebali biti industrijska zona Milanezi te naselja Radošić kod Višnjana, Deković i Nova Vas, Brčići, Mihatović i Blagdanić u vremenu od 8 do 12 sati te ulica Pjante Poreč u vremenu od 8 do 10 sati. Temperatura zraka je porasla na 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala i vlaga 75%, UV indeks je 2 u nastavku dana, vedar sunčan dan s porastom UV indeksa do 6, a porast temperature do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje kiša. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, pretežno suhi kolnici, van Poreča. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, odnosno moguće povremene obustave prometa, nešto bliže nama na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti Hrvatske, a vozače se mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka točno minutu do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč, čujemo se opet uskoro.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1963. godine Beatlesi su objavili She Loves You. Riječ je o pjesmi koju su snimili u Swan Records u SAD-u. Inače, pjesma će dospjeti do broja 1 na US Singles ljestvici. Slušamo She Loves You i Beatlesa.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog temperaturnih oscilacija tijekom dana, na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Zaprešić i na autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu čvoru Sveta Helena. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Vozače molimo da posebno oprezno voze u zonama vrtića i škola. Čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1985. godine Kate Bush objavila je svoj peti studijski album Hounds of Love. Glavni single s albuma Running Up to the Hill bio je njezin najprodavaniji hit te godine i također je dospio na 500 najboljih pjesama svih vremena. Slušamo Kate Bush i Running Up That Hill.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti Kapetanova stancija i stancija Crljenka u vremenu od 8 do 14 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Bez vode će biti industrijska zona Milanezi, te naselja Radoši kod Višnjana, Dekovići, Nova Vas, Brčići, Mihatovići i Blagdanići u vremenu od 8 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, vlaga zraka 70% i UV indeks 3. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 29 celzijevih stupnjeva. Vedar i sunčan dan, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga, uslijed radova na dupliciranju vijadukta, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Trutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Trutanić, alat za profesionalce.

0: Marketing Radio Centra.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti. Odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
3: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
2: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
3: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
2: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
3: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
2: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
4: Roditelji
5: i vozači,
4: nama sigurnost puno znači.
5: Škola je počela.
4: Pazite na znakove
5: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
4: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
5: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Da, dragi slušatelji i gledatelji, putem Facebooka nalazimo se na sajmu Promo Arh, naravno sajmu graditeljstva i svega onoga što uz graditeljstvo je povezano. Malo obilazimo štandove, dakle, i tvrtke koje su na Promo Arhu. Kod tvrtke smo Lukes graditeljstvo, dobar dan. Dakle, što se ovdje kod vas može naći i vidjeti?
2: Dobar dan. Znači, mi smo iz tvrtke Lukes graditeljstvo, predstavljamo modularne betonske zidove, koji su u biti potporni zidovi, koristio se normalno za...
1: To modularni zidovi, dakle što to znači? To je...
2: Znači da su zidovi montažni, sastoje se od betonskih blokova koji se montiraju bez velikih zahvata, bez betoniranja, bez, znači brzo se mogu napraviti.
1: Ja sam vidio, dakle, to se slaže kao neke Lego kocke, na primjer.
2: Tako je, slaže se kao Lego kocke i...
1: Koliko je to trajno?
2: Znači, mogu trajati stotinama godina. Znači, oni su kompaktno, odzljiveni od kompaktnog betona, otpornoga na sol, otpornoga na sve vremenske uvjete i kao takvi se ne mogu ništa izljuštiti, niti nisu potrebni nikakvi dodatni završni radovi koji se bi mogli s vremenom...
1: I podnose sve vremenske uvjete.
2: Tako je, podnose sve vremenske uvjete.
1: Dakle, vi ste predstavnik tvrtke u Hrvatskoj.
2: Da, ja sam predstavnik tvrtke Lukes graditeljstvo, je predstavnik zastupnik tvrtke Allure Enterprise iz Slovenije, koja proizvodi te blokove i mi eto to distribuiramo u Hrvatskoj.
1: Osim na sajmu, gdje vas se može naći, imate kakve adrese?
2: Postoji i na Facebooku, postoji i na internet stranica lukes-graditeljstvo.hr i također ima stranica Allure Enterprise na hrvatskom jeziku, slovenska stranica.
1: Dakle, Lukes graditeljstvo se upiše i pod pretraživaču se nađe, a vi u Sloveniji proizvodite zapravo te blokove.
3: Da, proizvajamo ovo u Sloveniji.
1: Dakle, predstavite tvrtku.
3: Firma se nagađa u Pohovom Gracu, to je blizu Ljubljane. Imamo vlastnu proizvodnju i radimo ove blokove od lanske godine, prošle godine, da, po hrvatsko. I htjeli bismo raditi na hrvatskom da predstavimo tržišću, da.
1: To je dosta, u stvari, osim što je potporno, to je i estetski.
3: Da, htjeli smo imati estetski proizvod, znači kada se završi ovaj potporni zid, da odmah imamo estetski vides.
1: Hvala lijepo.
3: Hvala vam.
1: Evo, dakle, dođite na Promo Arh i vidjet ćete sve ovo o čemu smo govorili, a mi ćemo nastaviti dalje.

0: Radio Centar, studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Da, na promo arh sajmu arhitekture i graditeljstva ima različitih, dakle, ponuđača opreme za gradnju i sve ono što uz gradnju ide, a sada smo kod jedne tvrtke koja se bavi ventilacijskim sustavima. O čemu se radi?
2: Dobar dan, dame i gospodo. Radi se o decentralnim sustavima rekuperacije i ventilacije. Zapravo, laički rečeno, ventilacija sa povratom topline.
1: Što to znači, zapravo čemu to služi? Ovako objasnite ovima koji nisu u tom poslu.
2: Danas je gradnja takva da imate vrlo dobre PVC stolarije, vrlo dobre vanjske fasade i zatvarate svoj objekt u nekakvu kvazi konzervu. Fali vam jednostavno svježeg zraka u prostoru i onda vam se stvaraju pojedini problemi poput vlage, pljesni, gljivica na zidovima. Uz naše sustave prozračivanja zrak vam konstantno cirkulira kroz vaš objekt, kuću, stan, ali bez bilo kakvih gubitaka na toplini. To znači kada je vani minus 10 stupnjeva, a u prostoru 24 stupnja, vama će vanjski zrak ulaziti u prostor zagrijan na 22 do 23 stupnja.
1: Dakle, dosta ima, kako sam vidio, kupatila koja nemaju svoje prozore, svoje otvore, to je idealno za to, pretpostavljam.
2: Definitivno, mislim, kupatila su najvlažnije zone u prostoru i ako nemate prozor u kupatilu, vlaga jednostavno putuje kroz ostatak prostora. Cilj je tu vlagu što prije iz kupaonice izbaciti van i tu služe naši odvodni Lunos Silvento ventilatori.
1: Pa predstavite nam tvrtku gdje se može naći i kako se zove.
2: Mi smo Lunos Hrvatska, Lunos Sistemi d.o.o. Imamo ured u Zagrebu, ali radimo kroz cijelu lijepu našu od Dubrovnika pa sve do Osijeka. Tako da možete nam se javiti na besplatan broj koji je na našoj internet stranici lunos.hr.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam najljepše.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Promo Arhan, dakle, sam graditeljstva, obilazimo štandove koji se tu nalaze, dakle, došli smo ispod jedne tende, zapravo tvrtke koja se bavi tendama, čime još, zapravo čemu se radi?
2: U biti zaštita od sunca, dobar dan, dobrodošli u biti prvo, zaštita od sunca u principu svega, tende, pergole, bioklimatske, platene pergole, zastakljivanja, sve vrste tendi i zaštite od sunca.
1: Dakle, to je, vidim, dosta čvrsto, kakve su materijale? Dakle, to je stabilno, nije samo tenda koja se, da tako
2: kažem. Jako, jako stabilno, da, imamo odrađene sve statike za naše modele, tako da možemo se svakom projektu prilagoditi bez bojaznosti od bilo kakvih vremenskih uvjeta, bez problema.
1: Može se nešto dodati na to, recimo kao neka staklena stijena ili što?
2: Naravno da da. Sve naše pergole mogu se ustakliti, dodatno zasjenčiti tendama, nekim zavjesama, roloima, san roloi, svim mogućim. Dakle, najbolje bi bilo da nam se pridruže vaši slušatelji, gledaoci, da nas posjete na sajmu, na Promo Arhu u Poreču. Rado ćemo ih ugostiti, objasniti.
1: Dakle, ako neko nema standardne mjere, recimo, prostora u koji bi htio zaštititi ili ostaviti tu pergolu, da li se to može prilagoditi?
2: Naravno da da. Mi se prilagodimo prostoru po upitu. Nemamo standardnih dimenzija, nemamo standardnih boja. Znači, prilagodljivi smo. Radimo po projektu, po vašim dimenzijama, recimo, po...
1: Dakle, gdje vas se može naći, imate na internetu stranicu?
2: Tako je, da. Imamo, znači, Go System, imamo na Facebooku, na Instagramu, Rising HR, Global.
1: I ovdje na Promo Artu.
2: I Promo Artu, da, imamo i showroom tu u Poreču, možete nas isto posjetiti.
1: Dakle, Go System se nađe lako, potražili.
2: Go System, pergole, jako lako i dostupno za sve.
1: A najbolje vidjeti ovdje na licu mjesta na sajmu.
2: Tako je, za sada da.
1: Evo,
2: za
1: hvala lijepo.
2: Hvala također vama.
1: Evo, toliko za sada.
2: Čao, dobrodošli, izvolite.
1: Javit ćemo se ispod pergole, drugi put. Je.

0: Radio Centar, Studio Poreč na mjestu događaja.
1: Prepoznajem možda i ponajbolje karakteristike u kontekstu Toplinske.
2: Da, Promo Arh, dakle sajam na kojemu se nalazimo, obilazimo štandove kod tvrtke Trutanić smo, koja ima određenu zanimljivu ponudu. Sa nama je...
3: Sa vama je, znači, Žarko Pršlja, zaposlenik Trutanić, trgovine.
2: Dakle, evo, što je tu iza nas?
3: Ove godine dolazimo s malo drugačijim asortimanom. Ove godine dolazimo sa, znači, cijelim asortimanom za opremanje kombija radnih i sve što je njima potrebno za rad. U smislu, znači, za građevinu, opremanje iznutra, izvana, radimo s jednom firmom koja je iz Engleske, Rhino firma. Ovdje sa mnom je i njihov predstavnik, isto gospodin Jakub. I imamo, znači, za nas ovdje jedan kombi koji je opremljen, rekao bih 100%, znači, u fullu sa svom opremom što oni nude na Promo Arhu.
2: Dakle, ispred same dvorane, ispred stepenica možete doći gledatelji i pogledati sami što se sve tu nalazi. Dakle, svi građevinari trebaju određeni prijevoz, ali tu treba i puno, da tako kažemo, mjesta i drugih sadržaja.
3: Da, baš točno to. Znači, da bi posao isto stekao kako treba, treba biti organiziran. Treba biti jako dobro organiziran. Mi nudimo apsolutno sve za organizaciju unutar i izvana kombija.
2: Dakle, to se vidim, škale koje se mogu gore, nosači su to.
3: Škale, police, znači nosači, znači ovih, kako se zovu, cijevi, pardon, stepenice, pokretne, nepokretne, sa strane, izvana, iznutra, rasvjeta, tako, znači, unutra imamo radne stolove, ladičare, police općenito, baš doslovno sve za organizaciju i da bude lakše poslovanje.
2: Evo, hvala lijepo, ali naravno svi mogu doći i vidjeti i uvjeriti se kako to izgleda i kako se prilagoditi na svojem radnom kombiju.
3: Tako je, tako je. Evo, pozivamo sve, znači, kroz ova tri dana da mogu da slobodno vidjeti, isprobati i da se uvjere u kvalitetu u ono što nudimo.
2: Hvala lijepo.
3: Hvala vama.
2: Evo, toliko, dragi slušatelji, za danas sa sajma Promo Arh, svakog dana od 10 do 19 sati.
4: Marketing Radio Centra.
5: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
6: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promo Arh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promo Arh Poreč.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Lokalne vijesti.
1: Od 16. dakle od danas do 18. rujna dvorana Žatika domaćin je Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i uređenja Promoarh, a na više od 4000 četvornih metara predstavit će se više od 100 izlagača iz 7 zemalja, a posjetitelje uz izložbeni dio očekuje i bogat stručni program. Na početku svečanosti prisutnim gostima i uzvanicima dobrodošlicu je poželjela direktorica sajma Ivana Štiković.
2: Poštovani uzvanici, dragi izlagači, partneri, prijatelji, poštovani predstavnici medija. U ime tvrtke Studio 053 i cijelog tima sajma Promoar želim vam srdačno poštovani predstavnici medija. U ime tvrtke Studio 053 i cijelog tima sajma Promoar želim vam srdačnu dobrodošlicu u naš grad.

0: ili u vlastitom projektu. Danas, kada gledamo koliko je ljudi tijekom svih ovih godina prošlo kroz dvoranu Žatika, zaista smo ponosni. Mnoge poslovne suradnje odavno su prerasle u prijateljstva i upravo zbog toga ovaj sajam ima posebnu atmosferu. Svake godine trudimo se napraviti korak više, a ove smo godine zaista posebno ponosni na dosad najbogatiji edukativni stručni program, ali evo možemo se i pohvaliti sa puno više prostora na vanjskom izložbenom prostoru. Uz više od 100 izlagača iz 7 zemalja pripremili smo edukativni program i imamo i ove godine, drugu godinu za redom, prikaz gradnje modela kuće u živo. Ovom prilikom bi se željela zahvaliti klasteru NZEB, profesoru gospodinu Zoranu Vešiću i svim partnerima klastera koji nas prate od početka i vjeruju u nas, te svojim znanjem i angažmanom uvelike obogaćuju naš edukativni program. Zahvalila bi se evo što ste odvojili vrijeme i našem ministarstvu, prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, svim našim pokroviteljima kojih ima zaista puno, gradu Poreču, sponzoru sajma, gospodinu gradonačelniku Lorisu Pršuriću, na podršci kao i svima koji prepoznaju vrijednost i važnost ovog događaja. Isto tako voljela bi se zahvaliti svom timu, posebice evo, sestri Barbari i svim kolegicama koje su uz nas i koje zdušno žele svake godine dignuti sajam na višu kvalitetu. Znam koliko je truda i emocije uloženo da bi danas ponovno otvorili vrata Žatike. Iskreno se nadam da ćemo mi kao organizatori opravdati vaše povjerenje. A sad je red na vama, dragi izlagači. Prije svega želim jako puno dobrih poslovnih kontakata, susreta, novih ideja i uspješnih suradnji. Pozivam vas da uživate u sajmu, da razgledate naš grad Poreč, uživate u mnogobrojnim specijalitetima i ako se uspijete i okupati, evo danas imamo još sunce, da uživate i u našem moru. Vjerujem da ćete, kao što se nama često dogodi, možda upoznati i nekog ko će s vremenom postati vaš prijatelj. Još jedan put, u moje osobno ime, u ime cijelog tima, zahvaljujem se na povjerenju, na dolasku i želim vam evo puno ugodnih kontakata i poslovnih prilika. I nadam se da se vidimo i do godine. Hvala.
1: Valamar je i ove godine domaćin 42. slikarske kolonije Riviera, a 6 umjetnika iz Hrvatske, Crne Gore i Njemačke do 19.9. boravi i stvara nova umjetnička djela u Poreču u Isabella Island Resortu Valamar Collection. Iz Hrvatske na ovogodišnjoj koloniji sudjeluje Marina Stoponja, Juraj Mihalke te Elena Kis, koja je inače mlada pulska vizualna umjetnica. Iz Crne Gore dolazi akademska kiparica Milijana Istijanović. Njemačku umjetničku scenu predstavljaju Ivo Ringe i Rob Ross, a koloniji se kao posebna gošća pridružuje i umjetnica Snežana Vujević Nikolić iz Beograda. Umjetnička djela za Pizzal Resort pomno je biro kustoski tim kojeg čine Đanino Božić, renomirani umjetnik, Miran Šabić, nagrađivani umjetnik i izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, te Jerica Ziher, povjesničarka umjetnosti te ravnateljica Muzeja Lapidarium u Novigradu. Poslušajmo što je na otvorenju ovogodišnje 42. slikarske kolonije rekla između ostalog kustosica Jerica Ziher.
2: Mislim da neću pogriješiti ako kažem da je Valamar jedina velika hotelska kuća koja njeguje kontinuitet umjetničkih kolonija. Umjetničkih kolonija slikarskih ima sve manje i doista od 1983. do danas u kontinuitetu svake godine prvo se skupe umjetnici, stvaraju i nakon toga se radi izložba, a i katalog. I u kontinuitetu svaki umjetnik ostavlja jedan ili više radova za zbirku ondašnje Rivjerine, a danas Valamarove hotelske kuće. Ono što sam zapravo ja htjela reći, tako malo se spominje na ovom mjestu gdje smo danas, 70. godina kad je krenula slikarska kolonija, malo kasnije, gradio se jedan hotel koji je dobio naziv po željezničkoj stanici koja je pored, a to je željeznička stanica Pizzal. Ta stanica je povezivala Poreč sa Trstom i između njih je išlo 33 postaja kojim je vozila

0: danas poznata željeznica Parenzana. Tako da mi baštinimo naziv Pical, koji se vezuje za današnji hotel, ali 79. kad je Julije de Luca sagradio prvi Pical, to je bio uzoran hotel koji se uklapa u krajolik zapadne obale Istre, koji ne remeti prirodnu sredinu samoga kraja. I tad je dobio nagradu. Znači, prvi Pical Julija de Luca dobiva nagradu, a druga nagrada Julija de Luca je hotel Neptun u starogradskoj jezgri. Tako da hotelska kuća Valamar ima dugu tradiciju poštovanja ne samo suvremene umjetnosti, nego kulture općenito, a naročito ono što se naziva arhitekturom i sa krajobrazom. Novi hotel Pical, koji baštini priču o staroj željeznici, koji baštini priču o Poreču kao gradu mozaika i baštini priču o maritimnoj kulturi, zapravo koncepcijski kulturno je sagrađen na tim pričama koje krase interijere novih hotelskih prostora i novih hotelskih soba.
1: Istarska županija pokreće pilot programa Kartice pogodnosti Istra uz vas, namijenjen svim umirovljenicima s prebivalištem na području Istarske županije, neovisno o vrsti mirovine koju ostvaruju. Cilj programa je kroz suradnju županije i poslovnog sektora stvoriti mrežu pogodnosti, posebnih ponuda i drugih oblika podrške koji će umirovljenicima omogućiti kvalitetniji, dostupniji, aktivniji svakodnevni život, pa se tako pozivaju trgovačka društva, obrti i drugi poslovni subjekti da se uključe kao partneri programa. Partneri sami definiraju pogodnosti koje žele ponuditi korisnicima kartice, od popusta i posebnih ponuda do dodatnih usluga i drugih oblika pogodnosti. Sudjelovanje je dobrovoljno i ne predstavlja financijsku obvezu prema Istarskoj županiji, a uključeni partneri bit će predstavljeni kroz službene komunikacijske kanale Istarske županije, a program će omogućiti i njihovo predstavljanje u okviru popisa partnera i dostupnih pogodnosti te kroz promotivne aktivnosti. Uvođenjem kartice pogodnosti želimo povećati kupovnu moć naših građanki i građana i olakšati im pristup proizvodima i uslugama, ali i dodatno potaknuti lokalno gospodarstvo. Program je usmjeren na povezivanje građana i poslovnog sektora kroz sustav pogodnosti koje će korisnici kartice ostvariti od uključenih partnera, trgovina, ugostiteljskih objekata, pružatelja usluga, obrta i drugih poslovnih subjekata s područja Istarske županije, rekao je između ostalog župan Miletić. Program se provodi u skladu sa strateškim usmjerenjima županije, planom za razvoj od 22. do 27. a među prioritetima je utvrđeno jačanje socijalne osjetljivosti i uključivosti društva, unapređenja kvaliteta života građana te razvoj održive i uključive zajednice. Pilot program Istra uz vas jedan je od konkretnih koraka u ostvarenju tih ciljeva. Za koordinaciju i provedbu ovog pilot programa zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije, koji će i voditi evidenciju partnera, a poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu objavljen je na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaj.
2: Vijesti iz sporta.
1: Bočari istarskih klubova osvojili su po jednu zlatnu, srebrnu i brončanu medalju na dva prvenstva Hrvatske za seniore u disciplinama pojedinačno, klasično i precizno izbijanje. Prvenstvo se od petka do nedjelje odigralo u bočarskim dvoranama u Poreču i Taru. Prvak Hrvatske u preciznom izbijanju postao je Nenad Tadić iz Istre Poreč, koji je u polufinalu pobijedio nekadašnjeg evropskog prvaka Peru Čubelo Zrinjevac Zagreb, a u finalu i Zorana Mladijeva iz Brela. U istoj disciplini Filip Popović iz Montižane stigao je do polufinala i brončane medalje, a na putu do finala ga je zaustavio Mladineo. U disciplini pojedinačno klasično Steven Benolić iz Porečkih Špadića postao je državni viceprvak, a poražen je u finalu od novog prvaka Hrvatske Nevena Vičevića iz Kukuljanova. Treće i četvrto mjesto pripadaju Goranu Percanu iz Rijeke te Vlatku Trogorliću iz ekipe Radnik Križevci. Dodajemo i to da će se od petka do nedjelje, to jest od 18. do 29. u Poreču i Taru održati i prvenstvo Hrvatske u parovima i krugovima. Otvoreni su upisi za djecu od 7 do 11 godina, a primaju se i stariji, u vaterpolo klub Poreč. Inače, s početkom nove sezone, klub se seli u bazen hotela Valamar Pizal Resorta, gdje se nastavlja učiti, trenirati i razvijati nove vještine, zajedno graditi ekipu. Pa ako vaše dijete voli vodu, kretanje, igru i druženje, može se upisati u vaterpolo klub Poreč. Više informacija na Facebook stranici vaterpolo kluba Poreč ili na mail vk-poric@outlook.com.
2: Vremenska prognoza.
1: Jadranu će se približavati dolina s frontalnim sustavom. Danas pretežno vedro, no u noći se očekuje na oblačenje sa sjevera. Puhaće sjeverozapadni, uz obalu sjeveroistočni vjetar 4 do 12 šporova, popodne jugoistočni i jugozapadni, more 1 do 2, od večeri 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 28 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Na sjevernom dijelu kratkotrajno može okrenuti i na buru, temperatura će pasti za par stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
4: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu nam je Ovan. Ovih dana imate dosta toga na umu. Prije nego što započnete novi projekt, pobrinite se da pozavršavate stare ili započete projekte. Možete učiniti toliko stvari odjednom, plus osjećaj da ste nešto postigli da će vam dodatnu energiju da se fokusirate na nove ciljeve. Od danas nadalje očekujte da ljudi primijete vaš prethodni uspjeh. Na kraju tjedna, kad vas neko obaspe komplimentima, moguće je da ćete se osjećati pomalo sramežljivo, ali u isto vrijeme i ponosno. Ovog vikenda pozovite starog prijatelja jer ima nevjerovatne vijesti za vas. Bik. Očekujte pravi emotivni tobogan. Netko koga ste smatrali za prijatelja neće se baš pokazati takvim. Najvjerovatnije je da ćete uz jedan opušten razgovor to i shvatiti. Na kraju, prijateljstva kao i sve veze ponekad zahtijevaju kompromise, a to će biti posebno vidljivo od danas nadalje. I naravno, vi imate i druge prijatelje, ali to ni na koji način nije izgubljen slučaj. Pričekajte. Tijekom vikenda budite iskreni, recite točno što osjećate i na kraju će sve biti dobro. Blizanci. Vi imate točno ono što vam treba, malo romantike da začini dan. Naravno, to nije nikakvo iznenađenje, ali je tako motivirajuće i zadovoljavajuće. Jako je lijepo kada imate nekog u životu tko vas cijeni, to je neizmjerno laskavo, može vam pružiti sasvim novu perspektivu. Kada imate nekog da o njemu mislite cijeli dan, onda vam poslovni problemi izgledaju minimalni. U petak je moguće da ćete biti u raspoloženju što ako. Ostavite se takvog načina razmišljanja, posebno tijekom vikenda. Nemojte previše analizirati stvari, već uživajte u njima. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Ovih dana vi ste posebno emotivni, vaša obitelj je izvor stresa i sasvim je očekivano da eksplodirate. Recite ono što vas muči bez obzira kako će to netko shvatiti. Jedino ćete u tom slučaju biti spremni uživati u nastavku tjedna. Danas i sutra će biti praktično sjajni dani kombinirani sa avanturom i mogućom romansom i tako sve do vikenda koji će biti poprilično miran. Očekujte nešto jako lijepo da vam se desi u nedjelju, nešto čemu ste se nadali već duže vrijeme, konačno ćete dobiti. Lav, recite što mislite i osjećate. Bez obzira koliko ste uznemireni iznutra, vi posjedujete tu sjajnu sposobnost da na samouvjeren i ubjedljiv način kažete ono što vam je u glavi. Imate velike planove za budućnost. Nažalost, snažne sile mogu izazvati sukob sa nekim danas ili sutra, te će vam biti daleko teže dobiti ili učiniti nešto što želite. Ipak, vaša razumnost i šarm će vam pomoći da to prebrodite. Tijekom vikenda očekujte pravu romantiku koja će odjednom dati smisao čitavom vašem životu. Djevica, odjednom ćete shvatiti kako imate manje novaca u novčaniku nego što ste mislili. To će biti pomalo uznemirujuće saznanje, ali naravno nije kraj svijeta. Potrošite manje novca ovoga tjedna nego što ste mislili i bit će sve okej. Danas je moguće da ćete voditi vrlo zanimljiv razgovor sa prijateljima, što će vas podsjetiti koliko jedna debata može biti zabavna. Zatim, krajem tjedna imat ćete jedan razgovor sa članom obitelji koji neće biti ni izdaleka zanimljiv kao prethodni. Pa dobro, šta da se radi, prebrodit ćete to. Vikend, posebno nedjelja, očekujte da bude blažena.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi Vaga. Ovaj tjedan je sav u novim počecima. Ovo je vaša prilika da prekinete sa starim navikama i dok to budete radili, započnite sa novim. Danas i sutra razmislite da malo osvježite garderobu. Nevjerovatno je kakva je transformacija moguća sa novom garderobom. Naravno, pri tome samopouzdanje raste, što je dodatan plus. Pred kraj tjedna moguće je da ćete osjetiti potrebu da se čujete sa starim prijateljem sa kojim se niste dugo čuli. U tom slučaju subotu i nedjelju provešćete telefonirajući. Škorpion, sve više i više razvijate svoju intuiciju u vezi ljudi koji su dio vašeg života, kako se osjećaju u vezi nečega, što misle, što im je potrebno. Konačno, ovih dana vi ćete biti najbolji prijatelj na svijetu, osoba kakva se samo može poželjeti. Od danas nadalje vi ćete početi uviđati koliko veliku ulogu imate u životima ljudi koje volite. Bit ćete zvijezda bilo kakvog društvenog okupljanja, što znači da imate daleko više utjecaja u društvu nego što ste uopće svjesni, posebno u petak. Najbolja stvar u svemu tome je da ako vam išta zatreba, gomila ljudi oko vas će pritrčati u pomoć. Tijekom vikenda ta vaša moć će biti još i duplo veća. Strijelac, vi ste majstor organizacije. Ukoliko nekome bude potrebno da se aranžira nešto, vi ćete biti osoba koju će pozvati. Ukoliko planirate obiteljsko okupljanje, te vaše vještine će posebno doći do izražaja. Problem je u tome da vi imate milion drugih stvari na umu. Trik će biti u tome da od danas pa nadalje pokušate svima udovoljiti, a da ne poludite. Zapamtite, ukoliko ne možete svima udovoljiti, nemojte se živcirati, jer je to gotovo i nemoguće. Vi ste samo jedna osoba i imate samo dvije ruke. Sve što učinite, oni će znati cijeniti. Uživajte u vikendu. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Imate dobro uvježbanu rutinu svakodnevnog posla, ali ovih dana moglo bi se to sve poremetiti. Nemojte se živcirati ako se plan koji ste imali u glavi izjalovi. To je život, vi ste dovoljno pametni i šarmantni da pronađete način da prijeđete te iznenadne prepreke, posebno od danas nadalje. I imate dosta prijatelja koji su spremni da vam pomognu. U petak i subotu podsjetite sami sebe koliko sreće imate i koliko ste voljeni. A u nedjelju, bit će to najbolji dan koji niste dugo imali. Vodenjak. Ovih dana imate dosta sreće i sve se odvija baš onako kako vi to želite. Čudno je kako se brzo kolo sreće okreće. Danas i sutra saznaćete od prijatelja neku tajnu koja će vas šokirati, a nekog koga poznajete vidjet ćete sada sasvim drugim očima. Kako se bude bližio kraj tjedna, najvjerojatnije je da ćete raditi nešto što baš i nije u skladu sa vašim karakterom. Bez sumnje radit ćete to zajedno sa grupom prijatelja. Sve dok ne radite ništa neodgovorno, sasvim je u redu da malo riskirate i budete divlji, posebno tijekom vikenda. I evo, dragi slušatelji, za kraj horoskopa tu su ribe. Osjećate da iz nekog razloga ne radite uobičajene stvari. Proradila vam je podsvijest i vi to osjećate. Šta je to što zaista želite, o čemu maštate? Kada budete napravili jedno takvo samoistraživanje, velike su šanse da od danas nadalje budete spremni za jedno putovanje, da krenete u jednu pravu avanturu. Razmislite o tome posebno tijekom vikenda. To će vam dati jednu sasvim drugu perspektivu kada je vaša karijera u pitanju, prijatelji i sam vaš život. I možda će vam trebati netko sasvim nov da vas prati na tom putu. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zbog teške prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Most Sava i Zagreb Istok prekinut je promet u smjeru Lipovca. Između čvorova Kosnica i Most Sava kolona je 3 km, javlja HAK. Između čvorova Jakuševec i Kosnica kolona je duga 5 km. Vozila se isključuju na Kosnici i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu.
1: Vijesti.
0: Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija 36-godišnjakinju tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja Zadarskog centra istražuju. Slučaj u Zadru komentirao se i u Saboru. SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
2: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
0: A Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Uvodi se zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje. Omogućuje se uz ostalo jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Oporba je prijedlog dočekala uz kritike. Mostovac Miro Bulj, Mihael Zmajlović iz SDP-a i državni tajnik Vedran Špehar.
3: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
4: Kako objašnjavate isti zakon? Mi imamo tri energetske zajednice, a osim 5590. Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energetskih zajednica.
5: Olakšava se omogućavanje dijeljene energije među više OIB-a, više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele je vrlo jednostavno. Cijena električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
0: Zbog problema s nezakonitim otpadom u Gospiću, ali i diljem Hrvatske, SDP je pokrenuo postupak opoziva vlade. Prikupili su više od 50 potpisa i uskoro će ih poslati u saborsku proceduru, najavio je jutros u našem programu Arsen Bauk. Zbog slučaja u Gospiću, saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljat će o funkcioniranju sustava. O tome je odlučeno jednoglasno. Predsjednik odbora Ranko Ostojić.
6: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravimo.
0: Domovinski pokret zbog mnogih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske traži osnivanje rendžerske službe ili zelene policije koja bi čuvala naša prirodna bogatstva. Prijedlog će iznijeti na sastanku vladajuće koalicije, najavio je zastupnik Stipo Mlinarić.
7: Jer veliki je raspon od komunalnog redara do inspektorata. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti. Ti rendžeri bi služili i za nadzor granice, pomagali bi hrvatskoj policiji.
0: Rebalans proračuna najvažnija je tema sjednice Zagrebačke gradske skupštine. Govoreći o financijama, oporba je kritizirala gradonačelnika Tomaševića zbog uvođenja najviše stope poreza na nekretnine, o čemu će skupština glasovati tijekom jeseni. Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito, pa nakon nje gradonačelnik.
8: Pod vlašću ove iPhone
1: ljevice koja se voli predstavljati kao socijalno osjetljiva, Grad Zagreb se pretvara u grad maksimalnih poreznih stopa. Gradski proračun opstaje upravo na tome što građani Grada Zagreba plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada na najvišoj mogućoj razini. Sada se uvodi i porez na nekretnine i gle čuda, kada se može odabrati raspon između 60 centi i 8 eura, gradonačelnik upravo bira onaj gornji kraj.
8: 8 eura po kvadratu poreza na nekretnine koji ne plaćaju nitko ko živi u stanu svom, ne plaća ga ni one koji iznajmljuje drugi stan, ali dugo, za dugoročni najam stanovnicima grada, nego ga plaćaju samo oni koji imaju potpuno prazni stan ili ga iznajmljuju turistima za kratkoročni najam. I ti ljudi po maksimumu, po zakonu, mogu plaćati 8 eura po kvadratu godišnje. Znači na 50 kvadrata to je 400 eura godišnje, što su tri zarade preko Airbnb-a u tri noći.
0: Vijesti. Specijalni sud za Kosovo proglasio je bivšega kosovskog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom. Osuđen je na 25 godina zatvora. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije. Među ostalim osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica unije. Najavila je mnoge mjere za osnaživanje unije. Iz Europskog parlamenta u Strasburu javila se Ivanka Zorić.
9: Europa osigurava svoj prosperitet, transformira se i postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako europsko gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova zaduživanja opterećuju građane i poduzeća, stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i u dvostručenju učenje čiste energije, okvir za otpornost na klimatske promjene te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skore revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen je posebno pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Najavila je i razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Von der Leyen je govorila i o proširenju Europske unije i rekla da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji zaslužuju naše suosjećanje. Notre compassion. Von der Leyen je još najavila i zakon o djeci kojim neće više biti osobnih računa na društvenim mrežama za mlađe od 15 godina i neće biti društvenih mreža za mlađe od 13 godina.
0: Vijesti. Svečano je otvoren novoobnovljeni prostor objedinjenog hitnog bolničkog prima KBC-a Zagreb. Posljednji je put obnovljen prije 20 godina, a njime na dan prođe 400 pacijenata. Sada bi se čekanja trebala smanjiti zbog takozvanog fast track prima, gdje će se zbrinjavati do 20% pacijenata. Pročelnik odjela Adi Skeranović i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
10: fast track je nešto što postoji vani kao jedna ubrzana linija zbrinjavanja, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja, gdje dolaze bolesnici koji su nižih triježnih kategorija, ali i dalje zahtijevaju hitno zbrinjavanje. Mi tim bolesnicima omogućavamo da brže riješe svoj problem kroz OHBP i idu dalje kroz dijagnostiku i terapiju koja je potrebna, a bolesnicima koji su zaista hitni omogućavamo da imaju svoj put zbrinjavanja koji je puno brži.
11: Obnova koja je trajala 4 mjeseca, gotovo 400 kvadrata i vrijednosti oko 400 000 eura, znači osigurati uvjete koji će za pacijente biti lakši za boravak, koji će za same djelatnike biti lakši i pristupačniji.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin. Uredila Andrila Andri.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

12 je sati 34 minuta, trenutak je još jednom za srtice koje kažu da je temperatura zraka u Poreču porasla na 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga zraka 66%. UV indeks je 6, u nastavku dana UV indeks vjerovatno neće dalje rasti, no temperatura bi mogla porasti za još koji stupanj. Vrijeme u Poreču, pretežno vedro, umjereno oblačno, kroz dan ćemo vidjeti kako će se to stabilizirati ili neće. A puše trenutno slab do umjeren zapadni vjetar, na večer će okrenuti na jugoistočni, a od sutra nas očekuje kiša i nekoliko dana oblačnog i kišnog vremena. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi su kolnici van Poreča na Istarskom ipsilonu, na dionici tunel Učka čvor Matulj, privremena regulacija prometa uz povremene, moguće povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno jednim kolničkim trakom na dijelovima i pomoćnim trakama. Nešto bliže nama na viaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze u oba smjera. Za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. A uobičajeni hrvatski vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, da kako vozače se moli za oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Za 15 minuta idemo na današnji glazbeni tris. U međuvremenu dobre glazbe prije dobre glazbe.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
3: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
2: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
3: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
2: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
3: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
2: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Evo nas u jednom prekrasnom današnjem melodičnom blues glazbenom trisu sa B.B. Kingom. B.B. King zato jer je rođen na današnji datum, živio je svoj dugi život, a rođen je 1925. godine, život je završio 2015. godine. Dakle, 90 godina je čovjek doživio. Malo je šta za reći, a da se može sažeti o njegovoj karijeri. Rođen kao Riley B. King i umjetnički B.B. King. Smatra se jednim od najutjecajnijih blues glazbenika svih vremena, poznat po svojem jedinstvenom stilu i sposobnostima da križa žanrove. On je svoju karijeru započeo negdje u 1940-ima sa svojim prvim velikim hitovima Three O'Clock Blues 1949. godine i zatim još mnogi hitovi su slijedili kao Let the Good Times Roll, The Thrill Is Gone i Rock Me Baby. Imao je izuzetno bogatu aktivnu live karijeru, tako da je svirao na više od 300 koncerata godišnje sve do svojih 70. godina. Uključen je u Rock and Roll Hall of Fame 1987. godine i osvojio je 16 Grammy-a kroz svoju karijeru. Također, naravno, u ovako velikoj svjetskoj i dugoj karijeri da imao i brojne kolaboracije s drugim umjetnicima, uključujući Eric Claptona, Elton Johna, Sheryl Crow, Van Morrison i još mnoge druge. Slušamo trenutno, evo, spomenutu The Thrill Is Gone, zatim ćemo još poslušati What a Wonderful World i Cross My Heart od B.B. Kinga.

0: Marketing Radio Centra.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Trutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Trutanić, alat za profesionalce.
0: Marketing Radio Centra.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednu emisiju Mens Sana, a danas imamo emisiju u povodu nedavnog proslave, dakle održavanja Svjetskog dana prve pomoći. Sa nama je stoga ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Poreč, gospodin Igor Ostojić. Dobrodošli u emisiju.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama i naravno vama.
1: Dakle, nedavno je obilježen Svjetski dan prve pomoći. Malo nam objasnite zbog čega se to obilježava i koji je cilj obilježavanja.
2: Ovako, znači Svjetski dan prve pomoći se obilježava svake godine i to je uvijek druga subota u rujnu mjesecu. Kako je ovaj vikend bio jako zauzet u Poreču, pa onda nismo mogli to obilježiti drugčije. Evo, zato danas prigodna emisija da popričamo malo o tome. Zašto prva pomoć? Nekad davno, kad je bila bitka kod Solferina, kad je Henri Dunant prolazio na kraju bitke, vidio je jako puno ranjenika i umirujućih i onda je on odlučio tamo start sa svojim konvojem i početi pružati prvu pomoć. I nakon nekoliko godina, on kad se vratio natrag u Ženevu, da sad skratim priču, napisao je knjigu Sjećanja na Solferino i odlučili su, tadašnji neki odbor, 27 ljudi, odlučili su da bi u svakoj državi trebala biti jedna ekipa ljudi koja bi pomagala, koji bi pružali prvu pomoć. Naravno, onda je prvo to bilo u slučaju rata, jel, da se pomoć pruža ranjenicima, onda se to poslije proširilo na svakoj konvenciji, da to budu brodolomci, pa da to kasnije budu i civili. I evo, dan danas, znači prva pomoć, to je prva djelatnost Crvenog križa i naravno naša javna ovlast.
1: Dakle, tada je i Crveni križ nastao na taj način, od tog datuma, recimo, od tog dana.
2: Tako je, upravo je to bio taj početak i te uopće ideje, jel da, u Crvenom križu. I zašto ime Crveni križ i sama slika? Zato što je gospodin Henri Dunant skupa sa njegovim istomišljenicima, suradnici su bili, znači njih četvorica, oni su bili iz Švicarske. I ako samo zamijenimo boje švicarske zastave, dobijemo sliku Crvenog križa, ne? I zato je u biti naziv Crveni križ, odnosno Red Cross, ne?
1: Od tada se toga naravno puno razvilo, međutim, evo, koji bi bio cilj obilježavanja, sam cilj? Što je u stvari cilj obilježavanja i podsjećanja na Svjetski dan Crvenog križa?
2: Znači, prva pomoć je nešto što nam je potrebno uvijek i svuda. Znači, ne spremamo se kao u školi na neki ispit samo zato da ga prođemo, nego je to nešto što nam je potrebno i na poslu, i na putovanju, i kod kuće, među svojim ukućanima, na kraju krajeva samom sebi pomoć ako vas nešto zaboli ili ako se nešto dogodi. Znači, upravo to da znamo kako reagirati, a puno puta trebamo pravovremeno reagirati prije dolaska, recimo, medicinske hitne pomoći.
1: Bitne su tu i edukacije, dakle, pri polaganju svakog vozačkog ispita polaže se prva pomoć. Koji je sistem edukacija kod vas i koji su još te metode edukacije na koga se sve odnose, suradnju imate sa školama isto?
2: Pa prva suradnja, ovo što ste sad spomenuli, sa radi vozača, znači sa autoškolama, gdje upravo mi u Crvenom križu organiziramo tečaj za sve koji polaze autoškole, bez obzira da li to bili za motore ili za automobile, jel da? I tu stvarno imamo jako puno grupa, jel, ono, kako ima puno mladih kod nas, stvarno svi prolaze tečaj prve pomoći. Onda tečaj prve pomoći imamo u sklopu zaštite na radu. Po zakonu o zaštiti na radu svaka firma treba imati određeni broj djelatnika koji moraju znati pružiti pravilno prvu pomoć. Tako da smo tu isto dosta aktivni. A što se tiče škola, pa čak i vrtića, znači evo, recimo na godišnjem programu imamo obilazak svih predškolaraca na području Poreštine, gdje ukratko, čisto ono 10-15 minuta, djecu, ajmo reći da ih učimo ono, lijepit flasteriće i stavljati osobe na bok, znači u bočni položaj, da ne bi došlo do nekog gušenja. Onda imamo prvašiće, znači evo, upravo sad smo, znači tek je početak pedagoške godine i onda sa prvašićima prolazimo nešto ukratko o samoj prvoj pomoći, o sigurnosti u prometu, skupa sa djelatnicom iz MUP-a, znači policijske postaje Poreč, i djelatnicom iz Hrvatskog autokluba. Onda im damo prigodne pokloniće. Onda imamo, znači, u svakom razredu neka određena tema, ali se tu uvijek spominje i sama prva pomoć.
1: Dakle, u sklopu Crvenog križa, međutim, evo, dosta su, moram reći, popularne i česte su akcije darivanja krvi.
2: Tako je, tako je. Znači, akcije darivanja krvi kod nas su barem jedanput mjesečno, s tim da evo u ovoj godini imamo 17 akcija. To znači da nam se par mjeseci čak i poduplaju akcije. Kad se napravi taj jedan godišnji plan sa KBC-om iz Rijeke, na županijskoj razini tri županije zajedno, znači Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija, naprave taj kalendar, i onda di god vidimo još da je neka rupa da nam odgovara, da još nadodamo koju akciju, nadodamo, zato što MKOR nas stvarno ima dosta darivatelja krvi, i ako je neko odbijen iz nekog razloga, ili možda ima manjak hemoglobina, odnosno željeza u krvi, ili malo slabiji tlak radi možda vremena ili nešto, onda za 14 dana može doći ponovo na samu akciju, da ne mora čekat barem ono mjesec dana ili više. Ne?
1: Imate li možda podatak koliko je darivatelj, ako vam je sad blizu?
2: Trenutno aktivnih je negdje 1400. Do sada smo ostvarili, znači, 11 akcija sa ukupno 820, ja mislim da je ljudi koji pristupilo na samu akciju, a od toga je točno 42 prvo darivatelja. Što nam je super, i tu se vidi onaj odraz baš tog odlaska i suradnje čak i sa srednjim školama, jer u srednjim školama također radimo edukacije, i za završne razrede radimo i predavanja baš o darivanju krvi, jer osoba za postati darivatelj mora naravno biti punoljetna.
1: No, što se tiče, sada je mjesec listopad, se bliži, odvija se jedna akcija, Solidarnost na djelu, malo recite o toj akciji.
2: Da, znači akcija će biti sada u petak, znači 18. rujan, započet će u 9 ujutro do 13 popodne, i drugi termin, znači popodnevni, nam je od 14 sati pa do 17 sati. Ovo nam je super, to što smo uspjeli dogovoriti da imamo jednu pauzu, ali da nam je jutarnji i popodnevni termin pokriven, zato što su obično akcije nekada bile uvijek ono neki od 9 do 1 do 2 popodne, i onda bi se stvarale velike gužve i ljudi su puno čekali da dođu uopće na red. A sad je već par godina da smo stvarno imamo taj super odnos, i ljudi su se lijepo naučili, neki dođu ujutro, neki dođu prije pauze, neki odmah poslije pauze, neki na kraju radnog vremena svog. Tako da se to lijepo rastereti onaj jutarnji termin, i mogu reći da nam jako dobro sad ovako funkcionira.
1: Govorite o darivanju krvi, dakle tako to je sljedeća akcija, je 18.
2: 18. tako je, da.
1: Dobro, biti će još najave o tome. Malo ćemo pustiti glazbe, ali malo prije smo razgovarali pa ste rekli da je jedna pjesma popularna, Stayin' Alive od Bee Gees, značajna za prvu pomoć. O čemu se radi?
2: A znači M je prigodan tekst, Stayin' Alive, kao ostani živ, ali i sam ritam, zato što mi recimo kad se uvježbavamo u pružanju prve pomoći prilikom same reanimacije, odnosno oživljavanja, onda pustimo tu pjesmu, jer nam je to onaj, ajmo reći, neki pravi ritam za same otkucaje srca.
1: No, malo ćemo i čuti tu pjesmu, a nakon toga ćemo malo konkretnije o prvoj pomoći i o zahvatima koji se obavljaju pri pojedinim povredama ili sličnim stanjima.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: A u današnjoj emisiji, dakle, tema je obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći. Sa nama je ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Poreč, Igor Ostojić. Pa malo smo prije govorili o ciljevima samog obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći i malo kako ta prva pomoć funkcionira. Ma idemo malo sada na konkretno. Dakle, malo smo govorili o ovoj pjesmi koja ima ritam, baš da te kažemo, za oživljavanje srca. Dakle, malo o reanimaciji. Može se desiti svakome da naiđe na neku nesreću gdje je potrebna reanimacija. Pa možda malo, ako nam možete ovako preko radija konkretno reći kako se ta reanimacija vrši, šta treba paziti.
2: Mhm. Aj probat ćemo onako malo što slikovitije to, znači, opisat. Uglavnom, čim imamo osobu koja se ne miče, iako recimo da šuti, da miruje, moramo prvo naravno pristupiti toj osobi oprezno, provjeriti neku sigurnost pristupa, jel, da je siguran pristup, da ne dođemo pa se još mi možda razrežemo, nagutamo dima ili tako dalje. Ako ima vatre, treba naravno osobu što je brže i bolje moguće maknuti na neku sigurnu točku. Onda moramo kontrolirati, znači, osim stanja svijesti, da li osoba pri svijesti, da li osoba diše. I nama je u biti disanje pokazatelj kako ćemo i šta dalje napraviti. Znači, ako osoba ne reagira na nekakav podražaj, na zvuk, onda smatramo da je osoba u besvjesnom stanju i onda moramo kontrolirati disanje. E sad, disanje iskontroliramo tako da moramo kleknuti uz bok osobe, zabaciti glavu, mi to zovemo klackalica, znači 2-3 prsta na vrh brade i jedan dlan na čelo osobe i lagano zabacimo glavu. Zašto? Da bi izdužili dušnik, odnosno da bi otvorili taj dišni put da zrak može normalno prolaziti, znači, unutra van, i naslonimo naš obraz iznad usta i nosa same osobe i sad u 10 sekundi moramo slušat, gledamo u prsište, u trbuh i možemo čuti, jel, da li osoba diše. Naravno, to su sve neki idealni uvjeti. Ako smo negdje na nekoj plaži, mi od šuma, od vjetra i tako dalje, vjerojatno možda nećemo moći čuti ili osjetiti, jel, ali zato, kažem, gledamo u prsište i u trbuh i možemo i vidjeti da li osoba diše. E sad, ako osoba diše, onda bi osobu trebalo odmah staviti na bok, jer takvu osobu ne treba oživljavati, jel da, a moramo staviti na bok da ne bi došlo do samog gušenja. Radi tonusa jezika, znači ovaj donji dio jezika koji je veliki, težak mišić, ako se on opusti, znači on će opet pritiskati na sam dušnik i zatvara nam dišni put. A u slučaju da osoba, znači, ne diše u tih 10 sekundi kad smo mi kontrolirali, ako osoba ne diše, moramo započeti odmah sa oživljavanjem, a to je kod odraslih osoba što prije moguće odmah započeti sa umjetnom masažom srca. Kako se to radi? Znači, treba postaviti korijen dlana na sredinu grudnog koša. To vam je mjesto, ako si napipate pleksus, znači pleksus je mjesto gdje se počinu razdvajati rebra, to je točka broj 1, i točka broj 2 vam je jamica ispod grkljana, odnosno tamo gdje se spajaju ključne kosti. I ako zamislite liniju između te dvije točke, točno na pola linije je nama, svakom čovjeku, je prsna kost najdeblja, najčvršća. Na to mjesto postavljamo korijen dlana, dlan na dlan, moramo izdužiti laktove da ruke uvijek budu ispružene, nagnemo se sa ramenima iznad mjesta samog pritiska i u ritmu, evo, prigodne prijašnje muzike koju smo slušali, jel da, znači negdje 100-120 otkucaja u minuti se vrši pritisci na tu kost kako bi stiskali srce, odnosno umjetnim putem cirkulirali krv u našem organizmu. Evo, i to je jako bitno što je prije moguće započet, kako bi kad dođe hitna, jel da, onda oni mogli osobu dalje staviti na kisik, dati adrenalin ili šta god je moguće. Ali upravo su te prve 3 minute su neke ključne. Ako se započne što prije u roku te 3 minute sa oživljavanjem, onda osoba ima čak negdje 60% i više šanse da će preživjeti.
1: Što je sa disanjem? Umjetno disanje? Da li
2: znači, to? Umjetno disanje kod odraslih osoba kažemo da više nije potrebno. Znači, dovoljna je masaža srca. Zašto? Jer ako se masaža radi, naravno, pravilno, vi svaki put kad pritisnete, osoba izdahne. Kad pustite pritisak, pluća su spužvasto tkivo i one se vraćaju u neku normalu, znači osoba lagano udahne. Ali to pričamo sada za odrasle osobe. Za djecu, isto kao za utopljenike, znači ako je osoba izvučena iz mora, onda naravno prije masaže srca obavezno idu 5 upuha. E, i kod djece isto tako. Prvo moramo dati 5 upuha. A zašto? Zato što kod djece su pluća puno manja i više od 80% će kod djece doći do zastoja disanja, a ne rada srca. Dok je kod odraslih to malo drugačije. A odrasli imamo velika pluća i onda kad stisnemo tu prsnu kost, onda i stisnemo pluća. Tako da kažemo da osoba pasivno diše kod samog procesa oživljavanja. Dok kod djece obavezno moramo puhati prvo 5 puta i puhanje se vrši, znači, isto kao kontrola disanja. Moramo zabaciti glavu s onom što smo prije nazvali klackalica, onda začepimo nos i usta na usta, znači 5, ajmo reći, naših izdaha, svake recimo 2 sekunde, znači ono, jedan udah, pa drugi udah i tako do 5. I ako se dijete u tih 5 udaha nije probudilo, e onda idemo na masažu srca, s tim da kod djece to radimo samo sa jednom rukom, ne sa 2 ruke.
1: No, još jedna stvar dešava, gušenje recimo, uh-huh, osobito kod utopljenika ili neko kad nešto pojede ili proguta.
2: Uh-huh. Ok, gušenje, mi poznajemo 2 vrste gušenja, znači može biti djelomično zatvoren dišni put ili totalno zatvoren dišni put, ali mi kao laici se ponašamo na isti način ćemo osobi pomoć. Kod utopljenika je to što u biti gušenje je davljenje, znači gdje su se pluća napunila s vodom, i kod utopljenika moramo obavezno kad ga izvučemo iz vode dati 5 upuha i nakon toga idemo na klasično na masažu srca. Dok kod gušenja, recimo nekim stranim predmetom, mala djeca znaju obično, ono, borovnica zapadne u dušnik ili neka Lego kockica ili tako nešto, ili pak neko jede sendvič pa se zna zagrcnut sa komadom kruha. E, ono što je potrebno napraviti, ako vidimo da se osoba pak neko jede sendvič pa se zna zagrcnut sa komadom kruha, e, ono što je potrebno napraviti, ako vidimo da se osoba guši,

0: iskašljati. Znamo da je možda problem kašljati u tom trenutku, jer ako se neko zagrcne sa hranom, ne može udahnuti da bi mogao kašljati, jel da? Ali moramo zato probati mi govoriti osobi kašlje, kašlje, stišni trbuh. Evo, probajte sad vi, evo, svi slušatelji isto, nemojte udahnut, a probajte kašljat. Ne? Znači, može se, jel da? To znači, u biti stišćemo dijafragmu i tjeramo zrak van. Šta s tim želimo postići? Da zrak koji je u nama, da gurne taj predmet koji je negdje zapeo u dušniku, da on izleti natrag u usta, jel da ga ispljunemo van. Evo, kod bebi je malo specifično i to treba malo raditi malo pašljivije i ne lupamo sa cijelim dlanom, nego samo sa prstima. Eto, i znači, ako taj predmet uspijemo izbaciti na taj način, super, a ako ne, nakon 5 tapšanja po leđima, onda idemo 5 puta isto tako, znači kod gušenja imamo pravilo 5, sve radimo 5 puta. Imamo Heimlichov hvat, takozvani, to je kad osobu moramo primiti sa zadnje strane, ispod ruku, moramo naći pleksus i za širinu naše šake se spustimo od pleksusa prema dole, po pravilu bi trebali biti na pola linije između pleksusa i pupka, ali i doktori kažu centimetar gore dole ne igra ulogu, bitno da smo mi s donje strane pleksusa, jako treba povući šaku prema sebi, u tom trenutku je okrenut lagano prema gore i to napravimo baš onako, jedan trzaj mora biti, napravimo jedan put i provjerimo da li je osoba to možda ispljunula, iskašljala van, jel da? Ako nije, to radimo ono do 5 puta. U slučaju da smo to obavili, super, nikom ništa, možemo reći, ako smo to radili djetetu, ipak da se prijavi svom liječniku da ono, ga pregledaju, ali u principu na taj način opet nekome možete spasiti život. A ako se i dalje osoba guši, ponavljamo opet 5 udaraca u leđa i te kombinacije, znači 5-5-5-5, dok osoba ne prodiše, u suprotnom će nam pasti u nesvijest. Ako nam padne u nesvijest, onda ćemo je dopratiti do podloge, znači do poda, i onda obavezno, kao kod utopljenika, 5 upuha u organizam. Zašto? Jer ako taj predmet, ajmo reći, koji je na negdje u dušniku, ako nije htio izići van, onda ćemo ga mi sa zrakom gurnuti lagano unutra. I naš dušnik, imamo raskrsnicu koja se, dušnik se dijeli na dvije dušnice, lijeva i desna dušnica. Nije baš ta raskrsnica pravilan Y, nego je malo zamaknuto, znači lijeva strana je malo gore, desna malo dole, i onda će taj predmet, nadamo se, past u, znači, imat ćemo i dalje zaštopano lijevo plućno krilo, ali na desnu stranu možemo disat, znači opet cilj nam je ostvaren, mi smo osobi spasili život.
1: A nadamo se da se neće to trebati desiti, a kako se to još može naučiti, recimo ko je zaboravio ili ko nije još to učio što se tiče prve pomoći u tim situacijama, doznaćemo nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: A današnja emisija u povodu Svjetskog dana prve pomoći. Malo smo evo se dotakli Crvenog križa, Gradskog Crvenog križa Poreč, sa nama je Igor Ostojić. Dakle, Crveni križ Poreč ima i druge humanitarne akcije, od kojih jedna se uskoro isprema.
2: Tako je, da. Znači, u našem programu, odnosno to je već, ajmo reći, i tradicija svake godine od četvrtka, prvi četvrtak u mjesecu listopadu se organizira akcija Solidarnost na djelu. To nam je već 50. akcija za redom, znači svake godine se održavala, jedino je bila preskočena ona prva godina COVID-a. Ne? Inače, znači nekad su tu bile sabirne akcije gdje se prikupljala odjeća, obuća, ja se sjećam kad sam bio klinac, čak i kesteni za lijekove, znači stvarno, pa papir isto, znači ono, ovisno od godine i šta nam nalože, šta nam kažu, jel, da se prikuplja. Ove godine Solidarnost na djelu kod nas je, kao i već ono, dosta godina za redom, znači prikupljaju se financijska sredstva, hrana i to ono, stvarno tu se uključe svi i od svih...
1: To je konzervirana hrana na duži rok, da kažemo.
2: Je,
1: i da spomenu da se odjeća više ne uzima.
2: Da, odjeća da se ne uzima, jedino ako je nama stvarno ono da je neka frka ili neka veća potreba, onda to objavimo. Ali sada, znači, više nam niti korisnici ne dolaze toliko po ovaj, tu odjeću i onda ona stoji dosta dugo ovaj, u skladištu, pa se ona i dobije neki svoj miris, pa to moramo u reciklažu dati, jel da, i onda i šuplja ga u prazno. Ono što inače ide, znači donje rublje i to i odemo, kupimo novo i damo ovaj, novo. A što se hrane tiče, da, to što ste rekli, znači konzervirana hrana sa dužim rokom trajanja, jel da, i onda to mi ovaj, dijelimo našim korisnicima. Iz Solidarnosti u dijelu radimo božićne pakete, a i inače možemo ovaj, primiti donaciju hrane koji nam može ići u redovan program gdje imamo 48 kućanstva. Da li je to samačko domaćinstvo, jel da, ili ne znam, mame s djecom i tako, ovaj, kome nosimo, znači, jedan put mjesečno hranu.
1: No, malo smo govorili o edukaciji, da li se može kod vas doći na edukaciju što se tiče prve pomoći i na koji način?
2: Može se. Kogod je zainteresiran, slobodno neka se javi, neka dođe kod nas u Crveni križ, mi ćemo ga staviti na listu i kad se prikupi dovoljan broj, naravno, za jednu grupu, ovaj, možemo napraviti tečaj prepomoći, da li ono kompletan ili samo neke specifičnosti, to sve ovisno o upitima. Isto tako što se tiče i samih volontera, može kogod želi, može doći kod nas, prijaviti se, naravno da svoje podatke i onda naši volonteri moraju proći obavezno dvije edukacije, a to nam je tečaj prve pomoći, kako je prva pomoć, odnosno Crveni križ potekao, jel da, i same prve pomoći, znači to mi stvarno zahtijevamo da svi naši volonteri članovi znaju prvu pomoć. I druga edukacija je da se prođe radionica Poznaješ li Crveni križ. Da, znači osoba koja ipak stavi oznaku na sebe da zna šta ta oznaka znači, jel da, da ovaj, otkuda ta slika, zašto to ime i koje su te naše djelatnosti.
1: Tako. Naravno, imate i volontere u Crvenom križu.
2: Imamo trenutno negdje 40 aktivnih na ono, raznim područjima. Nekako najaktivniji su oni što se najčešće vidi, jer su to neke ono, manifestacije koje su objavljene ne samo s naše strane, nego iz svih medija i preko svih portala. Pa su to neke manifestacije kao, ne znam, Ironman, sad je bio plivački maraton Porečki delfin, pa smo onda tamo ovaj, uključeni sa mjerenjem tlaka, znači kao neka preventivna, jel da, akcija, do samog dežuranja iz prve pomoći u slučaju neke potrebe. Mi smo u suportu hitnoj medicinskoj službi, jer na određeni broj ljudi vozilo hitne pomoći možda koji put nije dovoljno, jel da, i onda je dobro da smo mi tamo i za neke ono sitne ozljede smo mi, a onda su oni za neke baš ovaj životno ugrožavajuće.
1: Hvala vam na sudjelovanju u emisiji malo u povodu Svjetskog dana prve pomoći. prvoj pomoći o Crvenom križu razgovarali smo sa ravnateljem Gradskog društva Crvenog križa Poreč Igorom Ostojićem. Hvala vam na sudjelovanju.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Kulturi Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
4: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
5: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
4: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
5: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
4: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
5: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
4: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
6: Roditelji
7: i vozači,
6: nama sigurnost puno znači.
7: Škola je počela.
6: Pazite na znakove
7: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
6: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
7: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.

0: lokalne vijesti.
1: Od 16. dakle od danas do 18. rujna dvorana Žatika domaćin je Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i uređenja Promoarh, a na više od 4000 četvornih metara predstavit će se više od 100 izlagača iz 7 zemalja, a posjetitelje uz izložbeni dio očekuje i bogat stručni program. Na početku svečanosti prisutnim gostima i uzvanicima dobrodošlicu je poželjela direktorica sajma Ivana Štiković.
2: Poštovani uzvanici, dragi izlagači, partneri, prijatelji, poštovani predstavnici medija. U ime tvrtke Studio 053 i cijelog tima sajma Promoarh želim vam srdačnu dobrodošlicu u naš grad Poreč i na naše 6. izdanje. Hvala vam što ste ovdje i što iz godine u godinu s nama zajedno gradite ovaj projekt. Kad smo prije 6 godina krenuli s Promoarhom, željeli smo u Poreč dovesti najbolje iz svijeta gradnje, opremanja i uređenja. Stvoriti jedno mjesto na kojem će se ljudi susretati, upoznavati nove proizvode i tehnologije, razgovarati sa stručnicima te pronaći nešto što će im pomoći u poslu ili u vlastitom projektu. Danas, kada gledamo koliko je ljudi tijekom svih ovih godina prošlo kroz dvoranu Žatika, zaista smo ponosni. Mnoge poslovne suradnje odavno su prerasle u prijateljstva i upravo zbog toga ovaj sajam ima posebnu atmosferu. Svake godine trudimo se napraviti korak više, a ove smo godine zaista posebno ponosni na dosad najbogatiji edukativni stručni program, ali evo možemo se i pohvaliti sa puno više prostora na vanjskom izložbenom prostoru. Uz više od 100 izlagača iz 7 zemalja pripremili smo edukativni program i imamo i ove godine, drugu godinu za redom, prikaz gradnje modela kuće uživo. Ovom prilikom bi se željela zahvaliti klasteru NZEB, profesoru gospodinu Zoranu Vešiću i svim partnerima klastera koji nas prate od početka i vjeruju u nas, te svojim znanjem i angažmanom uvelike obogaćuju naš edukativni program. Zahvalila bi se evo što ste odvojili vrijeme i našem ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva državne imovine, svim našim pokroviteljima kojih ima zaista puno, gradu Poreču, sponzoru sajma, gospodinu gradonačelniku Lorisu Pršuriću, na podršci kao i svima koji prepoznaju vrijednost i važnost ovog događaja. Isto tako voljela bi se zahvaliti svom timu, posebice evo, sestri Barbari i svim kolegicama koje su uz nas i koje zdušno žele svake godine dignuti sajam na višu kvalitetu. Znam koliko je truda i emocije uloženo da bi danas ponovno otvorili vrata Žatike. Iskreno se nadam da ćemo mi kao organizatori opravdati vaše povjerenje. A sad je red na vama, dragi izlagači. Prije svega želim jako puno dobrih poslovnih kontakata, susreta, novih ideja i uspješnih suradnji. Pozivam vas da uživate u sajmu, da razgledate naš grad Poreč, uživate u mnogobrojnim specijalitetima i ako se uspijete i okupati, evo danas imamo još sunce, da uživate i u našem moru. Vjerujem da ćete, kao što se nama često dogodi, možda upoznati i nekog ko će s vremenom postati vaš prijatelj. Još jedan put, u moje osobno ime, u ime cijelog tima, zahvaljujem se na povjerenju, na dolasku i želim vam evo puno ugodnih kontakata i poslovnih prilika. I nadam se da se vidimo i do godine. Hvala.
1: Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Vinkrlić-Petrović obišao je mjesne odbore Baderna, Špadić i Veli Maj kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještanima razgovarao o potrebama i prioritetima koji će se uvrštavati u pripremu gradskog proračuna za iduću godinu. U mjesnom odboru Baderna među prioritetima istaknuti su nastavak uređenja prometne infrastrukture i sigurnost u naseljima. Kao važna potreba istaknuta je i obnova vodovodne mreže kroz Badernu kao investicija istarskog vodovoda Buzet, kao i širenje javne rasvjete u Baderni te između Bonaci i Ladrovići. Govorilo se i o mogućnosti premještenja dječjeg igrališta u Bonacima te pojačanom nadzoru prometa u Šušnjićima. Posebno su mještani Baderne pohvalili uvođenje nove linije javnog prijevoza iz Poreča prema Baderni, koji je uz to i besplatan za građane Poreča. Na području mjesnog odbora Špadić i Veli Maj razgovaralo se o nastavku ulaganja u prometnice i komunalnu infrastrukturu. Prioriteti su nastavak radova na cesti Veli Mali Maj i rješavanje oborinske odvodnje, nastavak obnove ceste od Svete Ane do Starog Červara. U Starom Červaru će se urediti stari dom, a postoji mogućnost uređenja parkirališta te uređenje nogostupa prema naselju. Razgovaralo se i o dodatnom uređenju plaže Saladinka, uključujući nasipavanje, kao i uređenju pojedinih prometnih i pješačkih pravaca. Posebno je istaknuta potreba za boljim označavanjem pješačkog prijelaza na vodopiji kako bi bio sigurniji i očljiviji za učenike, kao i premještanjem, odnosno boljim pozicioniranjem pojedinih pješačkih prijelaza. Među potrebama je i postavljanje nadstrešnice na bočalištu. Gradonačelnik je i ovog puta naglasio kako su upravo ovakvi razgovori na terenu najbolji način da se utvrde stvarne potrebe svakog naselja i odrede prioriteti za iduću godinu. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave. Poreč će i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti. Zavičajni muzej Poreštine organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu i suvremene umjetničke prakse. Ovogodišnje izdanje prvi put donosi i tematsku okosnicu Zajednice brige, kroz koju se tekstil promatra kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Program uključuje dvije izložbene cjeline te popratnu radionicu posvećenu odnosu tekstila i emocija. Program započinje radionicom Lutka igla konac, koreografija emocija, koja je dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica će se odvijati u subotu 19.9. u 10 sati u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Istraživat će se kako se emocije nastanjuju u tijelu i kako ih možemo prenijeti u tekstil. Voditeljica radionice je umjetnica i edukatorica Nikolina Krstićević. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na mail lamuladeparenco@muzeiporec.hr. Na području Policijske uprave Istarske u srijedu 15.9. evidentirane su tri prometne nesreće u kojima su vozači naletili na pješake koji su prelazili cestu preko obilježenog pješačkog prijelaza. Prva se dogodila u Pazinu u jutarnjim satima, kada se 44-godišnjakinja automobilom pulske registracije prebrzo približila pješačkom prijelazu i nije se mogla pravovremeno zaustaviti te propustiti pješake, te udarila u 73-godišnju pješakinju koja je u nesreći lakše ozlijeđena. Zatim u Puli ispred srednje škole 72-godišnji vozač udario je u maloljetnicu koja je u nesreći također lakše ozlijeđena, a teže ozljede zadobila je i 74-godišnja pješakinja na koju je naletio automobil pulske registracije također u jutarnjim satima, a na nju je naletila 80-godišnja vozačica. Pješakinja je zbog težih ozljeda prevezena u pulsku bolnicu. Protiv vozača i vozačica automobila pokrenut će se odgovarajući postupci radi izazivanja prometnih nesreća u cestovnom prometu. Policija podsjeća kako se od danas pa do 22.9. u organizaciji Europske mreže prometne policije Rod Pola održavaju i dani sigurnosti u prometu, a ove godine su tema upravo pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Isto tako tijekom rujna provode se i pojačane aktivnosti u zonama škola u sklopu akcije Poštujte naše znakove. Također je bitno napomenuti kako je vozač koji je izazvao nesreću s ozlijeđenim osobama dužan pružiti pomoć ozlijeđenima, a ne napustiti mjesto događaja. Tko ne pruži pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao, čini kazneno djelo nepružanja pomoći i može se kazniti kaznom zatvora do 3 godine.
0: Vremenska Prognoza.
1: Jadranu će se približavati dolina s frontalnim sustavom. Danas pretežno vedro, no u noći se očekuje na oblačenje sa sjevera. Puhaće sjeverozapadni uz obalu sjeveroistočni vjetar 4 do 12 šporova, popodne jugoistočni i jugozapadni, more 1 do 2, od večeri 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 28 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Na sjevernom dijelu kratkotrajno može okrenuti i na buru, temperatura će pasti za par stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Marketing Radio Centra.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9.99. Plodine, uvijek od akcije.
7: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: I po zimi i po liti, pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirom. Pirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Oglasi. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice, uvjet je računalna pismenost, a mandat traje 4 godine. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297. Za rad podružnice osiguran je prostor u Poreču. Sindikat umirovljenika Poreč traži predsjednika podružnice, zainteresirani se mogu javiti na broj 098 175 1297.

0: Marketing Radio Centra.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
3: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
2: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
3: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
2: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
3: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
2: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

radio frekvencije 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Trutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Trutanić, alat za profesionalce.
3: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
4: Gumi servis Vlizlo iz Varvari traži radnika za stalni radni odnos za rad u radioni. Za više informacija nazovite na broj telefona 091 583 0097. Gumi servis Vlizlo. Za rad u radioni gumi servisa Vlizlo iz Varvari nazovite na broj telefona 091 583 0097. Gumi servis Vlizlo.
5: Radio Center Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na autocesti A3 Pregana Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca promet je u prekidu. Zastoji su na gradskim prometnicama te na zagrebačkoj obilaznici, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, te istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno vozite u zonama vrtića i škola. Čekanja u teretnom i putničkom prometu su na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra. U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
2: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
1: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
2: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
1: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
1: Vidimo se u Fontani 19. rujna.
3: Roditelji
4: i vozači,
3: nama sigurnost puno znači.
4: Škola je počela.
3: Pazite na znakove
4: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
3: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
4: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promo Arh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promo Arh Poreč.

0: marketing Radio Centra.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: marketing Radio Centra. Trutanić, alat za profesionalce. Predstavljamo Rino, novi program za profesionalno opremanje kombi vozila. Rino, krovni nosači za ljestve i praktična rješenja za brzo i jednostavno opremanje vaše kombija. Posjetite nas na Promo Arhu u Poreču i upoznajte Rino. Trutanić, alat za profesionalce.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9,99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ako volite dobru hranu, pjesmu i feštu uz more, subota 19. rujna je dan za dolazak u Fontanu na 12. feštu od Grmali.
3: Na rivi vas od podneva čeka istarska delicija i ponos mjesta, brodet od Grmali.
2: A guštati možete i u drugim ribljim jelima i domaćim slasticama.
3: Zabavljaju vas Baredine Sauri, Žurnada Band i Alpha Time Band.
2: A u 21 sat sprema se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.
3: Fešta od Grmali, tradicija, dobra glazba i još bolji gušt.
2: Vidimo se u Fontani 19. rujna.

0: Info, info, info, punkt.
1: Info, punkt.
2: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info, punkt Radio Centra Studija Poreč. Više od 100 izlagača i ove godine okupilo se u porečkoj dvorani Žatika na novom izdanju Promoarha, jednog od vodećih sajmova graditeljstva u regiji, gdje će u iduća 3 dana predstaviti najnovije trendove i vodeće brendove s područja gradnje i opremanja. Posjetitelji će od 16. do 18. rujna na više od 4000 četvornih metara moći vidjeti kompletnu ponudu asortimana s područja gradnje, od materijala, strojeva i alata preko solarnih, energetskih i klimatizacijskih sustava do bazenske opreme i usluge agencija za apartmane i kuće za odmor. Više informacija o programu i bogatom sadržaju možete pronaći na mrežnim stranicama.

Umjetnost igre i emocija tema je ovogodišnjeg međunarodnog 9. festivala Mladog teatra u Balama, koji će se održati od 20. do 26. rujna. Festival i ove godine okuplja mlade umjetnike i znanstvenike, kazališne stvaratelje i profesionalce, voditelje radionica, studente i sudionike iz Hrvatske i inozemstva, otvarajući prostor za susret, stvaranje, igru, emociju i dijalog. Uz 20 radionica koje će iz područja kazališne i izvedbenih umjetnosti, psihologije i kreativnih terapija te razvoja prehrambenih i kozmetičkih proizvoda voditi uvaženi umjetnici, znanstvenici i stručnjaci. Tijekom cijelog festivala u Balama se održava bogat kulturni program u večernjim satima koji je uz besplatan ulaz namijenjen publici svih generacija. Svečano otvorenje 9. festivala Mladog teatra zakazano je u nedjelju 20. rujna u 17.30 u konferencijskoj dvorani Monperina, a nakon predstavljanja voditelja festivalskih radionica i ovogodišnjih sudionika, svečano otvorenje nastavlja se umjetničkim programom u Balama.

0: info.
1: U Poreču je najavljena još jedna akcija Crvenog križa Poreč, i to u petak 18. rujna. Spremne ekipe Crvenog križa čekaju vas u svojim prostorijama od 9 do 17 sati s pauzom od 13 do 14 sati. Dođite siti i dođite odmorni, ali svakako dođite, jer svaka doza život znači.

Još jednom podsjećamo na humanitarnu mountain bike biciklijadu Bicikleta Rosa koja će se održati u subotu 19. rujna u Porečkoj Novoj Vasi s ciljem prikupljanja sredstava za psihološku pomoć oboljelima od onkoloških bolesti. Događanje organizira udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s biciklističkim klubom Poreč i uz potporu grada Poreča, a sva prikupljena sredstva bit će namijenjena udruzi Vita Nova, podružnica Poreč. Registracija sudionika održava se od 15 do 15.45, a biciklijada počinje u 16.45. Sudionici mogu odabrati stazu od 15 km za djecu i mlađe sudionike ili približno 30 km za iskusnije bicikliste, dok će za ostale biti organizirano stručno vođeno rekreativno hodanje. Prijave su moguće i putem e-maila na e-mail bicikletarosa1@gmail.com ili na dan događanja. Donacijska kotizacija iznosi 5 eura za djecu i 15 eura za odrasle, a vlastita biciklistička oprema i kacige su obavezni. Nakon sportskog dijela slijedi druženje uz roštilj, tradicionalnu poveticu, grupno fotografiranje i promotivne artikle, a sav prihod namijenjen je u humanitarne svrhe. U četvrtak će bez struje biti sljedeće ulice i naselja. Kukci, Lipina i Cerova ulica od 8 do 9 sati, Nova Vas, dio ulice Višnjanska, dio ulice Levarija, Bladani, Gržinka, Podvrtli od 9 do 10 sati. U Taru, Frata od broja 36 do broja 45 u vremenu od 10 do 11 sati. Stancija Kapetanova, stancija Crljenka u vremenu od 8 do 14 sati. Dio naselja Farini od 12 do 13 sati. Vraničik od Višnjana u vremenu od 13 do 14 sati. Dio naselja Baderna od broja 62 do broja 66 u vremenu od 11 do 12 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U Poreču u dvorani Žatika počelo je 6. izdanje Promoarha, koji je i ove godine okupio struku i ljubitelje graditeljstva. Posjetitelji će do 18. rujna na više od 4000 kvadrata moći vidjeti kompletnu ponudu asortimana s područja gradnje, od materijala, strojeva i alata preko solarnih, energetskih i klimatizacijskih sustava do bazenske opreme i usluga agencija za apartmane i kuće za odmor. Brojni izlagače u ime grada Poreča pozdravio je gradonačelnik Loris Pešurić, koji je istaknuo kako ovakva događanja ne samo da produžuju turističku sezonu, nego i tijekom cijele godine održavaju živim naš grad, naše poduzetnike, obrtnike, ugostitelje i iznajmljivače na području Poreštine, Istre, ali i cijele Hrvatske. Ispred glavnog ulaza u dvoranu tijekom sva tri dana trajat će i gradionica u sklopu koje će pred publikom graditi model kuće, a na otvorenju su se posjetiteljima obratili i zamjenica župana Istarske županije Jessica Kvavita, predsjednik HGK županijske komore Pule Daniel Benčić, predsjednik obrtničke komore Istarske županije Robert Momić, predsjednica podružnog odbora Istra Hrvatske komore arhitekata Nada Orbanić-Sapunđić te direktorica sajma Ivana Štiković. Čast da otvori ovogodišnji Promoarh pripala je ravnateljici Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Irena Križ-Šelendić.
2: Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas danas u Poreču na otvaranju Promoarha. U ime Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, u ime našeg ministra i potpredsjednika vlade Branka Bačića, u ime svih kolega koji vrijedno rade u ministarstvu. Kad govorimo o graditeljstvu, ne govorimo o samo jednoj gospodarskoj djelatnosti, govorimo o prostoru u kojem živimo, radimo i planiramo svoju budućnost. Govorimo o sektoru koji neposredno oblikuje kvalitetu života i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Posljednjih nekoliko godina obilježila je obnova od potresa u kojoj je uloženo gotovo do sada 4 milijarde eura. Veliki infrastrukturni projekti ovdje u Istri, naravno i velika ulaganja u turizam. I ti su procesi, ti su projekti značajno digli gospodarski rast i pokazali koliko hrvatsko građevinarstvo može kad ima jasne ciljeve i stabilan investicijski okvir. U budućnosti nas čeka još jedna tema koju zapravo mi svi iz ministarstva želimo svugdje naglasiti, to je tema priuštivog stanovanja, tema urbane obnove, također i zelene infrastrukture koju smo sufinancirali, naravno nastavak energetske obnove zgrada, s obzirom da nam je krajnji cilj u potpunosti transformirati postojeći fond zgrada u energetski učinkovit i zapravo do 2050. da fond zgrada nultih emisija. Znači, pred hrvatskim građevinarstvom nije samo taj neki poslovni izazov da nastavi ovim tempom kojim je krenulo zadnjih nekoliko godina, nego i održiv rast, što znači veću produktivnost, više inovacija i veću dodanu vrijednost po svakom zaposlenom. Konkurentnost će naravno ovisiti o tome koliko će se brzo prihvaćati i implementirati nove tehnologije i inovacije. Ministarstvo je ovdje da postavi zakonodavni okvir, da postavi strateški okvir, da osigura sva dostupna sredstva iz proračuna i svih mogućih fondova, kako nacionalnih, kako europskih, i također želi što brže, što više ubrzati procese energetske, odnosno zelene tranzicije. U tom, u svim tim procesima nam je zapravo jako bitna suradnja sa strukom, a jedan isto tako skup kao što je ovaj sajam je prilika da se razmijeni iskustvo, da se vide nove tehnologije i da se sklope neki novi poslovi. Evo, naša zemlja treba snažno građevinarstvo koje traži gospodarstvo, koje također mora biti odgovorno prema građanima i prema prostoru. Ja vas svima ovdje želim uspješan rad, uspješne poslove i uspješnu budućnost za sve naš i našu djecu, i proglašavamo ovaj sajam otvorenim.
1: Dodajmo da sajam sva tri dana traje od 10 do 19 sati, a dodatne informacije možete pronaći na promoarh.com. Sponzor sajma je grad Poreč Parenco uz brojne pokrovitelje, a organizator je studio 053 iz Poreča, koji od svog osnutka 1989. godine sudjeluje u organizaciji mnogobrojnih sajamskih, kulturno-zabavnih, sportskih te kongresnih manifestacija na području Istre. Gradonačelnik Poreča Pešurić zajedno sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Inkrlić-Petrović obišao je mjesne odbore Baderna, Špadić i Veli Maj kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještanima razgovarao o potrebama i prioritetima koji će se uvrštavati u pripremu gradskog proračuna za iduću godinu. U mjesnom odboru Baderna među prioritetima istaknuti su nastavak uređenja prometne infrastrukture i sigurnosti u naseljima. Kao važna potreba istaknuta je i obnova vodovodne mreže kroz Badernu kao investicija istarskog vodovoda Buzet, kao i širenje javne rasvjete u Baderni te između Bonaci i Ladrovići. Govorilo se i o mogućnosti premještenja dječjeg igrališta u Bonacima te pojačanom nadzoru prometa u Šušnjićima. Posebno su mještani Baderne pohvalili uvođenje nove linije javnog prijevoza iz Poreča prema Baderni, koji je uz to i besplatan za građane Poreča. Na području mjesnog odbora Špadić i Veli Maj razgovaralo se o nastavku ulaganja u prometnice i komunalnu infrastrukturu. Prioriteti su nastavak radova na cesti Veli Mali Maj i rješavanje oborinske odvodnje, nastavak obnove ceste od Svete Ane do Starog Červara. U Starom Červaru će se urediti stari dom, a postoji mogućnost uređenja parkirališta te uređenje nogostupa prema naselju. Razgovaralo se i o dodatnom uređenju plaže Saladinka, uključujući nasipavanje, kao i uređenju pojedinih prometnih i pješačkih pravaca. Posebno je istaknuta potreba za boljim označavanjem pješačkog prijelaza na vodopiji kako bi bio sigurniji i očljiviji za učenike, kao i premještanjem, odnosno boljim pozicioniranjem pojedinih pješačkih prijelaza. Među potrebama je i postavljanje nadstrešnice na bočalištu. Gradonačelnik je i ovog puta naglasio kako su upravo ovakvi razgovori na terenu najbolji način da se utvrde stvarne potrebe svakog naselja i odrede prioriteti za iduću godinu. Građani se svojim prijedlozima i dalje mogu uključiti direktno preko mjesnih odbora ili putem javnog poziva gradske uprave.
0: Likovni umjetnik Eugen Varzić sprema još jednu samostalnu izložbu, i to u Dubrovniku. Više doznajemo od samog umjetnika.
3: Izložba predstavlja presjek moga rada u biti od posljednje izložbe u Dubrovniku 2021. i prikazuje malo puno slika, 104 slike. U medijima se to nekako svelo na 100. Zato što u biti koncept je bio u početku da se htjelo predstaviti u biti samo rad u minijature koje slikam zadnje vrijeme. Međutim, ja osobno nisam bio zadovoljan s tim pristupom i htio sam predstaviti, onako napraviti jedan rez i napraviti nešto neuobičajeno, napraviti u jednom puno manjem prostoru puno veću izložbu, brojčano veću. A kako brojke nisu bitne, tako ni veličina nije bitna, i tako se nekako došlo do naziva izložbe koja na hrvatskom zvuči veličina nije bitna, odnosno size doesn't matter. I htio sam u biti varirati sa formatima, varirati sa tehnikama, dosta slika tamo je i čak možda u nekoj fazi gdje one nisu dovršene do kraja, ali predstavio je zaista jedan ukupan presjek moga rada u tih zadnjih par godina. Kustos izložbe je doktor znanosti Vinicije Lupis, koji je iz Dubrovnika i koji već duži niz godina prati i podupire moj rad. Izložba je organizirana od strane Umjetničke galerije Dubrovnik, to je već druga u njihovoj organizaciji koja se radi samostalna izložba, i bit će jedno veliko događanje koje je onako nekako već postala tradicija kad se predstavlja u Dubrovniku, da bude dosta to ovako lijepo posjećeno i da bude zanimljivo. Izložba se otvara u četvrtak 17. rujna u 20 sati, a trajat će sve do 25. listopada ove godine. Tijekom trajanja izložbe će biti održana jedna radionica na kojoj ću raditi radionicu izrade minijatura, gdje će u biti cilj biti rad sa školskom djecom, ne? Ali otvoren će biti za sve građane, tako da mogu se upoznati s tom tehnikom, kako se to radi, zašto se radi i tako.
0: Vi organizirate u Poreču i likovnu edukaciju.
3: Dugi niz godina se bavim likovnom edukacijom. Fokus je bio prvenstveno na, što se tiče edukacije, na rad sa potencijalnim studentima ili učenicima visokih i viših umjetničkih škola u Hrvatskoj, a ispalo je da se pripremaju kod mene i studenti za neka europske umjetničke škole. Nadalje, rad sa umirovljenicima, takozvana moja zlatna grupa, rad sa slikarima entuzijastima koji žele saznati nešto više, tako da podijeljeni smo u više grupa i evo mi startamo odmah nakon Dubrovačke izložbe, nakon otvorenja se vidimo u našem prostoru i krećemo sa novim radovima i novim zadacima. A evo ja bih ove godine istaknuo da sam ove godine u biti uspio tri mlade Porečanke upisati na Likovnu akademiju i evo ja im čestitam, one znaju ko su i svaka im čast.
1: Poreč će i ove godine biti mjesto susreta tradicije i suvremene tekstilne umjetnosti. Zavičajni muzej Poreštine organizira drugo izdanje izložbe suvremene tekstilne umjetnosti Nit Penelope, koja i ove godine povezuje baštinu i suvremene umjetničke prakse. Ovogodišnje izdanje prvi put donosi i tematsku okosnicu Zajednice brige, kroz koju se tekstil promatra kao prostor povezivanja, podrške i zajedništva. Program uključuje dvije izložbene cjeline te popratnu radionicu posvećenu odnosu tekstila i emocija. Program započinje radionicom Lutka igla konac, koreografija emocija, koja je dio popratnog programa izložbe, a sudionike će povesti na putovanje kroz osobnu povijest, tijelo i emocije. Radionica će se odvijati u subotu 19.9. u 10 sati u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Istraživat će se kako se emocije nastanjuju u tijelu i kako ih možemo prenijeti u tekstil. Voditeljica radionice je umjetnica i edukatorica Nikolina Krstičević. Radionica je besplatna s obaveznom prijavom na mail lamuladeparenco@muzeiporec.hr. Na području Policijske uprave Istarske u srijedu 15.9. evidentirane su tri prometne nesreće u kojima su vozači naletjeli na pješake koji su prelazili cestu preko obilježenog pješačkog prijelaza. Prva se dogodila u Pazinu u jutarnjim satima kada se 44-godišnjakinja automobilom pulske registracije prebrzo približila pješačkom prijelazu i nije se mogla pravovremeno zaustaviti te propustiti pješake te udarila u 73-godišnju pješakinju koja je u nesreći lakše ozlijeđena. Zatim u Puli ispred srednje škole 72-godišnji vozač udario je u maloljetnicu koja je u nesreći također lakše ozlijeđena, a teže ozljede zadobila je i 74-godišnja pješakinja na kojoj je naletio automobil pulske registracije također u jutarnjim satima, a na nju je naletjela 80-godišnja vozačica. Pješakinja je zbog težih ozljeda prevezena u pulsku bolnicu. Protiv vozača i vozačica automobila pokrenut će se odgovarajući postupci radi izazivanja prometnih nesreća u cestovnom prometu. Policija podsjeća kako se od danas pa do 22.9. u organizaciji Europske mreže prometne policije Europola održavaju i dani sigurnosti u prometu, a ove godine su tema upravo pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Isto tako tijekom rujna provode se i pojačane aktivnosti u zonama škola u sklopu akcije Poštujte naše znakove. Također je bitno napomenuti kako je vozač koji je izazvao nesreću s ozlijeđenim osobama dužan pružiti pomoć ozlijeđenima, a ne napustiti mjesto događaja. Tko ne pruži pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao, čini kazneno djelo nepružanja pomoći i može se kazniti kaznom zatvora do 3 godine.
4: Vremenska prognoza.
1: Jadranu će se približavati dolina s frontalnim sustavom. Sutra na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Na sjevernom dijelu kratkotrajno može okrenuti i na buru, temperatura će pasti za par stupnjeva.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američkog glazbenika, prvenstveno poznatog kao pjevača i pijanistu. Puno ime mu je William Martin Joel, a svi ga znaju pod imenom Billy Joel. Dobio je nadimak Piano Man po istoimenoj pjesmi koju je objavio 73. Inače, Billy Joel je jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena. Za početak emisije slušamo jedan od njegovih najvećih hitova, pjesmu Uptown Girl iz 83.

Billy Joel je rođen u Bronxu u New Yorku 9. svibnja 1949. Od djetinjstva je počeo učiti svirati klavir na nagovor svoje majke. Odustaje od srednje škole da bi se sasvim posvetio glazbi. Kratko je sudjelovao u dva glazbena sastava da bi nakon toga krenuo u solo karijeru. 71. godine potpisuje diskografski ugovor te objavljuje prvi studijski album Cold Spring Harbor. Zanimljivost tog albuma je da je greškom u proizvodnji bio ubrzan, da bi kasnije 83. vraćen na originalnu brzinu i ponovo reizdan. Slušamo single s tog albuma, pjesmu She's Got Away.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. 1972. godine diskografska kuća Columbia Records primjećuje Billy Joela nakon što je njegov radio show postao vrlo slušan. Billy potpisuje ugovor sa njima te izdaje drugi studijski album Piano Man 73. Tada stječe nadimak Piano Man i na neki način je konkurencija Eltonu Johnu. 74. objavljuje album Street Life Serenade, a 76. Turnstiles. Konačno, 77. objavljuje takozvani breakthrough album The Stranger, koji se prodao u nevjerovatnih 10 miliona primjeraka. Slušamo single s tog albuma, pjesmu Just the Way You Are.

Peti studijski album Billy Joela, The Stranger iz 77. producirao je slavni Phil Ramone. U konačnici album je osvojio 2 Grammy nagrade za ploču godine i za pjesmu godine. Prodan je u preko 10 miliona primjeraka, čime je prestigao uspjeh albuma Bridge Over Troubled Water Simona i Garfunkela. 2003. godine album je dospio na listu 500 najboljih albuma ikada, a 2008. godine uvršten je u Grammy Hall of Fame. Pred kraj 78. Billy Joel izdaje album 52nd Street, s kojeg slušamo hit single My Life.

Album 52nd Street od Billy Joela postao je hit album te je vrlo brzo dospio na prvo mjesto Billboardove top liste albuma. Nagrađen je sa 2 Grammy nagrade za najbolju mušku pop izvedbu te za album godine. Zanimljivost je da je ovaj album među prvima dospio na tada potpuno novi format, bio je to kompakt disk ili skraćeno CD, a u novo doba 2018. godine, kada je Sony Music opet počeo štampati vinile, ovaj album je bio prvi reizdan na vinilnoj ploči. Idući 7. album Glass Houses u prodaju je pušten u ožujku 1980. a s njega slušamo prvi number one hit single Billy Joela It's Still Rock and Roll to Me.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Billy Joel nastavlja objavljivati albume praktički svake godine u 80-ima. 81. izlazi Songs in the Attic, 82. The Nylon Curtain, 83. An Innocent Man sa hit singlom Uptown Girl koji smo čuli na početku emisije, a 85. prva kompilacija hitova Greatest Hits Volume 1 and Volume 2. 89. izlazi album Stormfront sa jakim hit singlom We Didn't Start the Fire, koja je zavladala vrhovima top ljestvica širom svijeta. Poslušajmo.

smo u emisiji Glazbeni portreti portretirali američkog glazbenika Billy Joela, koji je u svojoj glazbenoj karijeri objavio 13 studijskih albuma, 7 koncertnih albuma, 10 videoalbuma, 45 videospotova te sveukupno 85 singlova. Jedan je od najprodavanijih glazbenika ikada, s procijenjenom prodajom od preko 150 miliona primjeraka nosača zvuka i slike širom svijeta. Samo u SAD-u prodao je preko 85 miliona primjeraka, što ga čini četvrtim na listi iza Elvis Presleya, Garth Brooksa i Michael Jacksona. Njegov Greatest Hits album iz 89. je drugi najprodavaniji album solo izvođača ikada, nakon Thrillera od Michaela Jacksona. Jedna zanimljivost za kraj. Prošle godine njegova pjesma Vienna postala je vrlo tražena online, te na Spotify-u postala treća najstrimanija pjesma od Billy Joela. Iz tog razloga pjesma je dobila i oficijalni video spot prošle godine. Slušamo Vijenu za kraj i s ovom pjesmom zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu europske sigurnosne politike uspostavom Europskog vijeća sigurnosti.
1: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
0: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i osuđen na 25 godina zatvora. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda je izazvala žestoke prosvjede u Prištini i Hagu, gdje se ispred suda kosovska dijaspora sukobila s policijom. U Prištini su prosvjednici kamenjem gađali zgradu Euleksa. Kosovski potpredsjednik vlade Glavko Njfuca.
2: Strašna presuda za naš oslobodilački rat. Znamo kakav je bio rat oslobodilačke vojske i da iza njega nije stajao nikakav zločinački mehanizam usmjeren protiv bilo kojeg stanovništva. To je tužna, nepravedna i nezaslužena odluka koja će nanijeti veliku štetu nama i državi Kosovo.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. Sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
3: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala 2 teretna i 2 osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile višekilometarske kolone. Sport. Dinamo 20 sati protiv izraelskog Hapoela igra prvu utakmicu u Europskoj ligi. Igra se na neutralnom terenu u Bukureštu. Utakmicu možete pratiti na našem drugom programu. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako. Ako mi budemo dobro trčali kao što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova. A puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane. Vremenska
0: prognoza. Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša, vjetar umjeren sjeverni na moru jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14 na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrbac.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Radio Centar. Centar. Radio Centar.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Madonna, 1985.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Erasure, 1986.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Leo Sawyer, 1986.

89,6 i 93,6 MHz.

0: trying to start a new life of our own. Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kakve vijesti najviše voliš? Lijepe, dobre vijesti ili ružne, crne vijesti? Kaže se, dobre vijesti nisu nikakve vijesti. Samo loše vijesti se prodaju. A tko novine uopće kupuje zbog lijepih vijesti, zar ne zbog crne kronike? Dobre vijesti, o njima nikad čuli, kažu mediji. Oni govore, loše vijesti se dobro prodaju. Zato nam se svakoga dana istovari golema porcija katastrofa, nesreća i nasilja, potresa, padova zrakoplova, nevolja izbjeglica, pljački, terora, silovanja. Mnogi ljudi misle, nikada u svijetu nije bilo toliko mračno, ali ja tu ne mogu ništa. Ne mogu ništa učiniti da to spriječim. Širi se raspoloženje, bespomoćne rezignacije i depresije. U knjizi Željeni zrakama Želja Phil Bosman piše dalje. Mediji snose veliku odgovornost. Nije onečišćena samo voda, nije okužen samo zrak, otrovana zemlja, onečišćeno je i javno mnijenje. Sigurno dužnost je informirati pa i o negativnome. Ne želimo vijesti koje se jednostavno dodvoravaju jednome sustavu, jednoj stranci, jednoj struji, koje se klanjaju svakome, moćniku i od crnoga stvaraju bijelo. Ali postoji pravo i na informaciju o pozitivnome. Ono što je bijelo ne smije se ocrnjivati, a što je crno činiti još crnjim nego što jest. Gledati dobro, govoriti o dobrome, teška zadaća, jer dobro se događa u skrovitosti i izbjegava reflektore. Težak zadatak jer ima dostatno reportera s tamnim naočalima koji kopaju tako dugo dok konačno s pravom ili ne pobjednički ne izvuku nešto negativno. Teška zadaća jer loše se vijesti bolje prodaju. Mnogi ljudi potajno uživaju u groznim senzacijama. Nemojmo biti kao oni koji pilje uz rub ceste kad se dogodi prometna nesreća. Ne pomažu, nego samo pilje, bulje. Nismo li možda svake večeri uz TV kanale kao ova zjakala? Dopuštamo li da nam se pokvare oči za dobro u svijetu i u našemu životu, za nespektakularnu dobrotu koju možemo i moramo činiti? Dobro je tu, najčešće premaleno, skriveno, lako ga je previdjeti, sitno pšenično zrno. Ali u njemu se krije čudesna životna snaga. Tako se i u svakome čovjeku nalazi klica velikoga obećanja. Još Phil Bosman u knjižici Željeni zrakama želje u izdanju Glasa Koncila. Tako se i u svakome čovjeku, dakle, nalazi klica velikoga obećanja. Potrebne su nam obrambene snage protiv smeća koje mediji unose u naše stanove, ne gutati sve što stave pred nas. Otkriti dobro koje je tu u svijetu, koje se nalazi u svakome čovjeku, čak i u nama samima. Ali ne samo u medijima, trebamo tražiti i gledati dobro i u drugim ljudima, a ne samo zlo.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Ivanka Zorić.
1: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. So we are joining forces. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije te nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti. Nakon građana Kosova poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
2: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
3: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
4: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želili kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
5: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza prema muškarcu koji je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoru nakon što je u Slatini ubio suprugu. DORH je izvijestio da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti, ali je utvrđeno postojanje nepravilnosti koje su rezultat loše procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Jedna osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile više kilometarske kolone.
6: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte Europi nakon što je u napadu bespilotnim letjelicama teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaj posebno pokaže u tržište dizela, čije se cijene su na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Dok Europa traži alternativu, Saudici pokušavaju pronaći zaobilazni put preko Omana. Energetski stručnjak Davor Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
7: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim kladioničarskim metodama. Nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo idealne uvjete. Mi imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali, imamo, nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
0: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je to američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija, ako iduće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
8: U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su protiv izraelskog Hapoela iz Berševe 0-0. Igralo se na neutralnom terenu u Bukureštu gdje su Izraelci imali više prilika, ali je mreža Dominika Kotarskog ostala netaknuta.
9: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti bodu za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
8: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, a BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala koncem listopada u Bijelo Brdo dolazi Gorica, a Rijeka će u goste Karlovcu. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zagreba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. U trećem kolu Zagreb će 8. listopada ugostiti Olborg.
6: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
7: Ostanite uz glazbenu. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.